0: søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned I den nye mørke romansen 56 Days.
1: Some people are just meant to be together.
0: Og skurker som nekter å få bli døde I den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
2: This killer doesn't make mistakes.
0: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
3: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nå Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.

0: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
1: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa gjør hus til hjem.

0: sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispig kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispig salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
1: Nei!
0: Nei! Ikke jeg, eller?
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
4: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.

0: Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
3: Ukas tilbud hos Spar. Hipp hurra! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 på Flisa.
1: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
3: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
1: Men,
3: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.

0: Hva skjer?
1: Jeg fikk flis.
0: Nei.
1: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
0: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
2: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: Dette er Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør er Bjørn Martin Brandet. Vi sender fra Kongsvinger på FM 100,8, i Sør-Odal på 102,7, i Nord-Odal på 104,4 og i Eidskog på 105,6. Du kan høre oss i store deler av innlandet på DAB og i hele verden via Radio Kongsvinger.no. Dette er Radio Kongsvinger. Klokka seks, og her siste nytt.
1: Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Jordbruket går i forhandlinger med staten om jordbruksoppgjøret etter at staten la frem et nytt tilbud før helgen. Norges Bondelag skriver at avstanden til kravene fortsatt stor, og at ordningen ikke tetter inntektsgapet. Landbruks- og matdepartementet bekrefter at det mottatt melding om forhandlinger. Det satt i gang omfattende søk etter en fritidsbåt med 3 utenlandske fisketurister som ikke kom tilbake til avtalt tid ved Smøla i Møre og Romsdal. Hovedredningssentralen startet aksjon vest for Smøla i natt etter innhentede posisjoner. Redningshelikopter, redningsskøyte og frivillige deltar. Fredsprisvinneren Nargis Mohammadi overført til sykehus i Teheran etter at hun innvilget utsatt soning av medisinske årsaker. Stiftelsen hennes opplyser at hun ble lagt inn på sykehus i Zanjan 1. mai etter en kraftig forverring i helsen. Nobelkomiteen varslet i februar om grov vold i fengselet. Svensk politi advarer mot en utspekulert svindel etter at det oppdaget flere falske gule parkeringsbøter i Västerås, øst i landet. SVT skriver at lappene skal være profesjonelt lavet og vanskelig å avsløre. Foreløpig 2 anmeldelser mottatt. Slike svindler også blitt oppdaget i Norge, og folk bes være oppmerksomme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: Landbruksdirektoratet har nå åpnet for søknader om tilskudd til investeringer i setrer med melkeproduksjon i innlandet. Fylket har omtrent halvparten av alle setrer i drift i Norge, og tradisjonell setredrift ble i 2024 oppført på UNESCOs liste for immateriell kulturarv. Seniorrådgiver Stig Horsberg hos statsforvalteren i innlandet understreker at setredriften er en viktig del av kulturarven og lokalsamfunnene i regionen.
4: Vi har jo sagt det lenge at setedrift noe vi i innlandet har et spesielt ansvar for, som en viktig del av kulturarven vår, og det en dypt måte som har mye å si for opplevelsen av fjell og betydning for turismen.
3: Asfaltsesongen til innlandet fylkeskommune starter så smått opp i dag, selv om det meste av asfaltarbeidet på fylkesveiene vil pågå etter 17. mai. Seksjonsleder Arne Fredheim opplyser at vedlikeholdsarbeid som kantklipping og grøfterens skal allerede i gang flere steder i fylket, og at arbeidet kan føre til forsinkelser og kødannelser i trafikken. Han ber bilistene vise hensyn og ta det rolig for å ivareta sikkerheten til både arbeiderne og trafikanter.
5: Her må vi vise hensyn, alle vi som ferdes i trafikken til de som på jobb. Og det har jo med sikkerheten for de som jobber der, men også med sikkerheten for de som kjører og andre trafikanter som man møter i de områdene. Når det kan være både litt trangere og litt mindre oversiktlig og så videre.
3: 2 personbiler kjørte i går kveld av veien på Eidsveien i Tolga. Politiet fikk melding om hendelsen klokka 17.30 cirka. Årsaken skal være glatt vei med snø og slaps. Ingen personer ble skadet, og bilene ble berget fra stedet i går, det melder politiet i innlandet.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
3: Kongsvinger-regionen får lett skya og skya vær I dag. Oppholdsvær melder yr.no og nordlig bris. Temperaturer mellom 1 og 10 grader.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

På mandag morgen blues så vi der igjen 11. mai I dag. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. Takk for at du slår følge. I dag så begynner asfalteringa I innlandene, og det betyr at bilister bør vise litt ekstra hensyn rundt om hvor det asfalteres. Vi tar en prat med seksjonsleder Arne Fredheim om det I fylkeskommunen I løpet av den kommende halve timen. Men aller først ut, Six Was Nine, Drop Dead Beautiful.

0: Noah, nei!
1: Elvsbyhus, hjem for alle barnefamilier.
2: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
3: Nei.
2: Nei? Ikke heller?
4: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varebil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
6: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute i sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
7: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Underholdningsguiden. Det hygge og kaffetreff på Sanner Samfunnshus i dag. Det klokka 17 med gratis inngang, bevertning og loddsalg. Mona Anita Hagen underholder, og alle ønskes hjertelig velkommen dit. Hver mandag mellom 11 og 14 samles en gjeng med damer i lokalnett på Sørdal Frivillig Sentral og strikker og har gode samtaler. Ved 12-tida serverer de lunsj som de betaler 50 kroner for hver. Pengene går til lunsj, gaver innad i strikkegjengen og så videre. De har også bidratt til Holi Frivillig Sentral sitt strikkeprosjekt, hvor det strikkes lapper og sys sammen til tepper som gis til nyfødtavdeling og kreftavdelingen i Hole. Så det da i Kongsvinger vanntrim i varmtvannsbassenget. LHL Kongsvinger arrangerer det i svømmehallen klokka 19. Det klokka 12 flerkulturell hjertekaffe i Herdalssalen. 13-18 åpent på stedet. Skytestevne Vestlig du arrangeres klokka 17 i kveld. Og i Norddal så det kurs seniornett da mellom 11 og 13. Frammøtested utenfor Sanitetsforenings brukbutikk på Sand. Temaet stolpejakt, og dette åpent for alle over 55 år.

0: Det en ny uke, vi godt I gang med mai, nærmer seg 17. mai, og da vil man jo gjerne ha det litt fint og pent I gatene. Kanskje noe ny asfalt, det hadde vært stilig. Asfaltsesongen til fylkeskommunen, den starter I alle fall I dag 11. mai, det vil si man starter litt smått, så regner man med å gjøre det meste etter nasjonaldagen. Tror jeg. Arne Fredheim, du seksjonsleder for veiseksjonen I Innlandet Fylkeskommune, som har sagt, dere startet smått I dag, men hovedarbeidet med asfaltlegging, det starter kanskje senere?
1: Asfalteringen starter vi med rett over 7. mai, sånn I hovedsak. Men så har vi jo pågående arbeid på en del andre områder også. Vi ryddes jo litt rundt omkring, vi for søppel, vi... Så også gjøre ting som litt kantslått etter hvert, grøfterensk, forskjellige ting som mer driftsrelaterte oppgaver. Og som sagt så blir det asfaltering etter hvert. Det skjer noe på veien titt som tett, for å si det sånn.
0: Og det kan jo av og til føre til litt forsinkelser og litt kødannelser på veiene. Og det jo sånn at dere I fylkeskommunen, dere får ofte tilbakemeldinger om at trafikanter kanskje kjører litt for fort gjennom disse anleggsområdene?
1: Ja da, det kommer rett som det, og hensyn for oss jo at her må vi vise hensyn, alle vi som ferdes I trafikken til de som på jobb, og det har jo med sikkerheten for de som jobber der, men også med sikkerheten for den som kjører, og andre trafikanter som man møter I de områdene, når det kan være både litt trangere og litt mindre oversiktlig og så videre.
0: Så anmodningen til alle som møter folk som jobber langs veien, både nå I sommer og ellers I året, slapp av litt, pust med magen og ta det med ro, det det?
1: Det helt riktig, å tenke skuldrene og som du sier, puste litt med magen og tenke gjennom hvor travelt har det egentlig.
0: Fylkeskommunen har jo ansvaret for 7000 kilometer med vei, det må en del jobb til for å holde de veiene ved like, vil jeg anta.
1: Det må mye jobb til, og det jo det som du innleder med. Vi jo I den delen av året der vi kan

Coming around again og Carly Simon. Det meldt om snø lengst nord I fylket I dag. Snø, det var det også I går ettermiddag og kveld, hvor to biler kjørte av Eidsveien I Tolga. Politiet fikk melding om hendelsen ved 17.30-tida, og årsaken den var glatt vei med snø og slaps. Ingen personer ble skadet, og bilene ble berget fra stedet I går kveld. Du får lokale nyheter etter Mental Death Anything. Dette Live It Up.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: Flere renseanlegg I Glåmdalsregionen må oppgraderes de neste årene som følge av strengere miljøkrav og nye EU-regler. Givas vurderer nå flere løsninger, blant annet å bygge et stort felles renseanlegg for regionen. Prislappen kan komme på over 1 milliard kroner, skriver Midt Kongsvinger. Daglig leder Hanne Rolstorff sier det haster å finne en løsning, blant annet på grunn av krav om bedre rensing og redusert utslipp til Oslofjorden. Endelig beslutning ventes tidligst I 2028 eller 2029, skriver Midt Kongsvinger. Anti-Music Bonanza slipper sin nye plate denne uka og markerer begivenheten med release-konsert på Vinger Blues og Rockklubb 16. mai. Bandet som feirer 20-årsjubileum neste år har spilt inn albumet analogt på bånd I sitt favorittstudio I Koppom I Sverige. Platecoveret designet av Thomas Moru med kreativ hjelp fra hans 8 år gamle sønn.
3: De siste platene vel jeg som på en måte har sagt at jeg skal designe cover. Jeg ikke snakket om noe annet. Og Roger, han jo med på alt, så jeg har på en måte fått frie tøyler, så jeg har gjort en veldig morsom greie nå med å lage et slags diorama som har fotografert og satt noen gamle bilder bak det som bakgrunn, og sønnen min har vært med å hjelpe til. Det har vært veldig morsomt. Han 8 år og veldig glad I rock'n'roll, så han har fått navnet sitt på et platecover. Det tror jeg satte spor.
2: Kiel toppfotball spilte uavgjort 1-1 borte mot Ranheim fredag kveld. Trener Johan Wennberg sier laget jobber hardt og viste god innsats, men innrømmer at Ranheim gjorde det vanskelig I perioder, og at Kiel ikke kom opp på sitt beste nivå. Skåringa til Daniel Jobb ble trukket frem som en sterk enkeltprestasjon, mens kampen ellers bar preg av tøffe dueller og en alvorlig hodesmell for en Ranheim-spiller. Allerede 16. mai venter bortekamp mot Lyn på Bislett, og det gleder treneren seg til.
4: Så vi gleder oss veldig til den, så det blir en kul kamp, og vi pleier å ha godt følge også når vi der, så vi, den ser vi frem til.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får lettskya og skya vær I dag. Oppholdsvær melder yr.no og nordlig bris. Temperaturer mellom 1 og 10 grader.
5: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
6: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Klar for vår og sommer? Hos Skog og Fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og Fritid på Gruetorvet for en god handel.
8: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 433 111. Odalsportalen. Kav Odøling.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

beat, yeah! Simple Plan og Sean Paul med Summer Paradise I endelig mål. Vi tar en titt I politilogen etter Synevo. Dette under våre laken.

Under våre laken, det her var Synne Vo. Så en titt I politiloggen. En ung bilfører fra Hamar fikk I går beslaglagt førekortet etter en politikontroll på strandpromenaden på Lillehammer. Føreren blåste til over lovlig verdi og var fortsatt I prøvetid etter nylig å ha fått førekort. Nødetatene rykket I går ut til brann I høyballer I Sjølåsveien I Søndre Land. Det var fare for spredning til terreng og bygninger, men brannvesenet fikk kontroll. Ingen personer ble skadet. Utrykningspolitiet skrev I går ut 10 fartsbøter under en kontroll I Røykenviklinja I Gran. Høyeste målte hastighet I 60-sona var 91 km I timen. Et førekort ble beslaglagt, og en bilfører fikk bot for mobilbruk. Og to personbiler kjørte I går kveld av veien på Eidsveien I Tolga på grunn av glatt føre med snø og slaps. Ingen personer ble skadet, og bilene ble berget I går.

0: Kiel spilte bortekamp fredag mot Ranheim. Kampen endte 1-1. Trener Johan Wendberg, hvor fornøyd du med det?
1: Nej, sett I ettertid så det jo kommet for å vinne, men det vi Ranheim gjør det vanskelig for oss I perioder her, litt som forventet, og så kommer vel ikke vi opp I noen maksprestasjon her heller, så de kjører oss I en periode I andre gang kanskje spesielt, og så efter at vi har haft en god start I andra så och jämnar det sig ut utöver kampen så en del goda prestationer individuellt som gör att vi inte slipper in mål och så kollektivt också syns jag gutta jobbar och står på bra.
0: Ja för de kriger till sig ett poäng idag.
1: Ja, det kan ja, men jag syns vi har haft lagt ner en bra insats I varje kamp och så det är väldigt väldigt förnöjd med det. Det är ett gir grunnlag for å lykkes med ting som lag, og det gjør de, og så ja, nei, det masse å ta med seg fra denne kampen som bra, og så det en del forbedring som vi må se på.
0: Og skåringen til Daniel Jobb, det jo en enkeltprestasjon som mangler nesten sydestikket I Obos-ligaen.
1: Ja, det ikke ofte du ser det der, så han veldig god og viktig for oss, og jeg synes det enkelt å se det han gjør fremover på banen, men han er en lagspiller også som jobber hardt og som ja, veldig fin å ha I gruppa også.
0: Det var I starten på kampen en del smeller og en del så at den medisinske apparatet måtte ut på banen. Var det en tøff kamp?
1: Ja, det smalt I hvert fall bra. Det var to lag som satsa liksom I duellspillet, så det var ja, det var vel som det skal være, tenker jeg. Og så var det vel, ja, det var vel den hodesmellen til andre Ranheim-spilleren der som var litt ja, som vel den verste som ute på der, så håper det går bra med han.
0: Nå det jo ikke mange dagene til neste kamp. Fotballens nasjonaldag 16. mai borte mot Lyn. Vi har gode minner fra Bislett og Lynkamper I det siste.
1: Ja, det har vi. Så vi gleder oss veldig til den. Så det blir en kul kamp, og vi pleier å ha godt følge også når vi der. Så den ser vi frem til.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, så.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
6: Produkter lagret.
7: AJ Produkter Norge her.
6: Ja, en ny beställning.
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
7: Åh, du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter .no. Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
8: Ja!
9: Fikk vi den?
8: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
9: Ja, det gull. Det gull.
8: Kan du være litt stille?
9: Ja, ja, ja.
8: Ja, men kjempe.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Men der hjælp ikke når ingen her er der.
1: Ingen her er deg, Tobias Sten og Synne Vo. Klokka den nærmer seg 7, det betyr at det blir nyheter det, og frem mot nyhetene på helslaget her Earth, Wind and Fire med September.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka sju, og her siste nytt.
2: Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Jordbruket går i forhandlinger med staten om jordbruksoppgjøret etter at staten la frem et nytt tilbud før helgen. Norges Bondelag skriver at avstanden til kravene fortsatt stor, og at ordningen ikke tetter inntektsgapet. Landbruks- og matdepartementet bekrefter at det mottatt melding om forhandlinger. Fredsprisvinneren Nargis Mohammadi overført til sykehus i Teheran etter at hun innvilget utsatt soning av medisinske årsaker. Stiftelsen hennes opplyser at hun ble lagt inn på sykehus i Zanjan 1. mai etter en kraftig forverring i helsen. Nobelkomiteen varslet i februar om grov vold i fengselet. Jonas Löw sier han har gode takter etter sceneprøvene i Wien i Østerrike, men opplyser at produksjonen har gitt uvanlige advarsler. Ifølge ham handler det om at innholdet ikke skal bli for seksuelt. Delegasjonsleder Mats Størklepp sier at de har fått beskjed om å tone ned sexappellen før andre semifinale på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet akkurat nå.
4: Landbruksdirektoratet har nå åpnet for søknader om tilskudd til investeringer i setrer med melkeproduksjon i innlandet. Fylket har omtrent halvparten av alle setrer i drift i Norge, og tradisjonell setredrift ble i 2024 oppført på UNESCOs liste for immateriell kulturarv. Seniorrådgiver Stig Horsberg hos statsforvalteren i innlandet understreker at setredriften en viktig del av kulturarven og lokalsamfunnene i regionen.
5: Det ja, vi har jo sagt det lenge at setedrift noe vi i innlandet har spesielt ansvar for, som en viktig del av kulturarven vår, og det en dypt måte som har mye å si for opplevelsen av fjell og betydning for turismen og, ja.
4: Asfaltsesongen til innlandet fylkeskommune starter så smått opp i dag, selv om det meste av asfaltarbeidet på fylkesveiene vil pågå etter 17. mai. Seksjonsleder Arne Fredheim opplyser at vedlikeholdsarbeid som kantklipping og grøfteren skal allerede i gang flere steder i fylket, og at arbeidet kan føre til forsinkelser og kødannelser i trafikken. Han ber bilistene vise hensyn og ta det rolig for å ivareta sikkerheten til både arbeiderne og trafikanter.
6: Her må vi vise hensyn, alle vi som ferdes i trafikken til de som på jobb. Og det har jo med sikkerheten for de som jobber der, men også med sikkerheten for den som kjører og andre trafikanter som man møter i de områdene. Og det kan være både litt trangere og litt mindre oversiktlig og så videre.
4: To personbiler kjørte i går kveld av veien på Eidsveien i Tolga. Politiet fikk melding om hendelsen klokka 17.30 cirka. Årsaken skal være glatt vei med snø og slaps. Ingen personer ble skadet, og bilene ble berget fra stedet i går, det melder politiet i innlandet.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvinger-regionen får lettskya og skya vær i dag. Oppholdsvær melder yr.no og nordlig bris. Temperaturer mellom 1 og 10 grader.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Og Hanne Bol I endelig morgen, god mandag 11. mai. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 også I dag. Det skal handle om seterdrift for Landbruksdirektoratet. De nå åpnet for søknader om tilskudd til investeringer I setrer med melkeproduksjon I innlandet. Det skal handle mer om det I løpet av den kommende halve timen. Nå aller først Louis Capaldi og Stay

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
2: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
4: Nei, bare sitt!
3: Og bestevenninnen din.
5: Elsker hva du har gjort her.
3: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
5: Ja, så det var plass i år, ja.
3: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
6: Det er jo ikke noen skal legge seg ennå, er det?
3: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
7: Underholdningsguiden. Det er hygge og kaffetreff på Sanner Samfunnshus i dag. Det er klokka 17 med gratis inngang, bevertning og loddsalg. Mona Anita Hagen underholder, og alle ønskes hjertelig velkommen dit. Hver mandag mellom 11 og 14 samles en gjeng med damer i lokalnett på Sørdal Frivillig Sentral og strikker og har gode samtaler. Ved 12-tida serverer de lunsj som de betaler 50 kroner for hver. Pengene går til lunsj, gaver innad i strikkegjengen og så videre. De har også bidratt til Holi Frivillig Sentral sitt strikkeprosjekt, hvor det strikkes lapper og sys sammen til tepper som gis til nyfødtavdeling og kreftavdelingen i Hole. Så er det da i Kongsvinger vanntrim i varmtvannsbassenget. LHL Kongsvinger arrangerer det i svømmehallen klokka 19. Det er klokka 12 flerkulturell hjertekaffe i Herdalssalen, 13-18 åpent på stedet. Skytestevne Vestlig du arrangeres klokka 17 i kveld. Og i Norddal så er det kurs seniornett da mellom 11 og 13. Frammøtested er utenfor Sanitetsforeningens bruktbutikk på Sand. Temaet er stolpejakt, og dette er åpent for alle over 55 år.

0: Landbruksdirektoratet, skal du høre, de har nå lyst ut tilskudd til investeringer I setrer med mjølkeproduksjon her I Innlandet. Visste du det at Innlandet har altså, sånn omtrent I hvert fall, halvparten av alle setrer I drift I Norge? Stig Horsberg, du seniorrådgiver hos statsforvalteren I Innlandet, og skal vi kort starte med dette tilskuddet? Hvilket tilskudd det snakk om, og hvem som kan få det?
1: Ja, det tilskudd til å gjøre investeringer for å kunne enten fortsette med, eller starte opp igjen med setterdrift, altså med mjølkeproduksjon på setra. Så det nytt av året.
0: Det mange som driver med fullskala setedrift I Innlandet? Det må jo være en del siden vi omtrent har halvparten av seterene som finnes igjen.
1: Det etter siste tall I hvert fall, så det litt over 400. 407 har vi telt til det I 2025 da, som hadde mjølkeproduksjon på setra. Og det fordelt på de fleste kommunene I fylket, men hovedtyngden har vi I Valdres og en god del også I Nord-Østerdalen da, og en del I Gudbrandsdalen også da.
0: Og det kanskje litt viktig at vi tar vare på disse setrene, for tradisjonell setedrift kom jo altså inn på UNESCOs verdensarvliste I 2024, eller liste for immateriell kulturarv, som det heter.
1: Ja, det stemmer. Det gjorde ni for litt over et år siden, ja. Og det ja, vi har jo sagt det lenge at setedrift noe vi I Innlandet har spesielt ansvar for, som en viktig del av kulturarven vår, og det en dypt måte som har mye å si for opplevelsen av fjell og betydning for turismen og, ja, mange ting egentlig. Setedriften var på sitt topppunkt kanskje siste halvdel av 1800-tallet egentlig, og så har det gått nedover siden det, men selvfølgelig raskere enn I moderne tid da, med bruksrasjonalisering og modernisering og effektivisering, så og I og med at det blir færre som produserer mjølk, så blir det også færre seterer. Men da det viktig å si jo at av de som produserer mjølk, så det en minst like stor andel som bruker setere fortsatt. Så seterdriften holder seg egentlig godt sett I forhold til hvor mange seterbrukere det da. Hvor mange mjølkeprodusenter det
0: Ja, for jeg leser jo faktisk det på hjemmesidene til statsforvalteren, at det var jo altså faktisk 6 kommuner I Innlandet som hadde flere setere I drift I fjor enn I 2025, så det går rett vei flere steder.
1: Ja, det noen tilfeller av det, og det, vi vet at det enkelte som starter opp igjen, og det har jo nok gitt så betydning at tilskuddet til setedrift, som vi har hatt forstått I mange år, det har gått ganske mye opp de siste årene, og det gjør nok at det enklere å starte opp igjen også, og det å drive med setedrift, det jo ekstra både tidsbruk og kostnader og mye annet med det som en på en måte må kompensere for, og hvis jeg skal kunne klare å holde den driftsformen I hevd da.
0: Ja. Helt til sist, det vel en søknadsfrist, tenker jeg, når det gjelder å søke dette tilskuddet, og når den, Stig Horsberg?
1: Søknadsfristen 1. juni, og man søker Landbruksdirektoratet, så hvis man går inn på hjemmesiden deres, så finner man informasjon om det.
2: Ja, det sa seniorrådgiver Stig Horsberg hos statsforvalteren I Innlandet. Reporter var Hege Hagaløkken. Videre til Michael Jackson nå.

Michael Jackson og Human Nature. Lillehammer ishockeyklubb Elite sikret videre drift, og topphockeyen på Lillehammer den lever videre. Det opplyser klubben I en pressemelding. En gruppe private investorer har gått sammen om å bidra med totalt 1 million kroner for å bedre klubbens økonomiske situasjon. Samtidig pågår fortsatt arbeidet med aksjetegning og etablering av et nytt aksjeselskap. Klubben takker investorer, supportere og samarbeidspartnere for støtten, og sier at de nå ser fram til fortsatt eliteseriehockey I Eidsiva Arena. Du får lokale nyheter etter Elton John og Brandy Carlisle.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: Flere renseanlegg I Glåmdalsregionen må oppgraderes de neste årene som følge av strengere miljøkrav og nye EU-regler. Givas vurderer nå flere løsninger, blant annet å bygge et stort felles renseanlegg for regionen. Prislappen kan komme på over 1 milliard kroner, skriver Midt Kongsvinger. Daglig leder Hanne Rolstorff sier det haster å finne en løsning, blant annet på grunn av krav om bedre rensing og redusert utslipp til Oslofjorden. Endelig beslutning ventes tidligst I 2028 eller 2029, skriver Midt Kongsvinger. Anti-Music Bonanza slipper sin nye plate denne uka og markerer begivenheten med release-konsert på Vinger Blues og Rockklubb 16. mai. Bandet som feirer 20-årsjubileum neste år har spilt inn albumet analogt på bånd I sitt favorittstudio I Koppom I Sverige. Platecoveret designet av Thomas Moru med kreativ hjelp fra hans 8 år gamle sønn.
3: De siste platene vel jeg som på en måte har sagt at jeg skal designe cover, jeg ikke snakket om noe annet. Og Roger han jo med på alt, så jeg har på en måte fått frie tøyler, så jeg har gjort en veldig morsom greie nå med å lage et slags diorama som har fotografert og satt noen gamle bilder bak det som bakgrunn og sønnen min har vært med å hjelpe til, det har vært veldig morsomt. Han 8 år og veldig glad I rock'n'roll, så han har fått navnet sitt på et platecover, det tror jeg satt spor.
2: Kiel toppfotball spilte uavgjort 1-1 borte mot Ranheim fredag kveld. Trener Johan Wennberg sier laget jobber hardt og viste god innsats, men innrømmer at Ranheim gjorde det vanskelig I perioder, og at Kiel ikke kom opp på sitt beste nivå. Skåringa til Daniel Jobb ble trukket frem som en sterk enkeltprestasjon, mens kampen ellers bar preg av tøffe dueller og en alvorlig hodesmell for en Ranheim-spiller. Allerede 16. mai venter bortekamp mot Lyn på Bislett, og det gleder treneren seg til.
4: Så vi gleder oss veldig til den, så det blir en kul kamp, og vi pleier å ha godt følge også når vi der, så vi, den ser vi frem til.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får lettskya og skya vær I dag. Oppholdsvær melder yr.no og nordlig bris. Temperaturer mellom 1 og 10 grader.
5: Hei, det Tone Kroken.
6: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
5: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
6: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
5: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
6: Og de har også innvendig solskjerming.
5: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
6: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
7: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: 10 med toppfotball spilte uavgjort 1-1 bortimot Ranheim fredag kveld og fortsatt ubeseiret I Obos-ligaen. Trener Johan Wendberg sier laget jobbet hardt og viste god innsats, men innrømmer at Ranheim gjorde det vanskelig I perioder at Kiel ikke kom opp på sitt beste nivå. Skåringen til Daniel Jobber ble trukket fram som en sterk enkeltprestasjon, mens kampen ellers bar preg av tøffe dueller og en alvorlig hodesmell for en Ranheim-spiller. Allerede 16. mai venter bortekamp mot Lyn på Bislett, og det gleder treneren seg til.
1: Så det, vi, ja, vi gleder oss veldig til den, så det blir en kul kamp, og vi pleier å ha godt følge også når vi der, så vi, den ser vi fram til.
0: Ifølge Odalsportalen leverte Odal Skiklubb en historisk debut I Holmenkollstafetten da klubben stilte lag for aller første gang og gikk helt til topps I sin klasse A3. Med tida 1.00.36 vant det unge Odalslaget med en snittalder på 19 år foran sterk konkurranse I stafetten gjennom Oslos gater. Klubbens leder Kåre Martin Ellevold trekker fram miljøet og treningsarbeidet som nøkkelen bak suksessen, og håper prestasjonen kan inspirere flere til å bli med på klubbens løpeaktiviteter framover. Jarle Marvik fra Kongsvinger og Katrine Andersen fra Odal Skiklubb gikk til topps I årets Kristallmarsj. Marvik sikret seieren på sitt fjerde forsøk med tida 31.04 på 8,5 kilometer og var hele 2 minutter og 29 sekunder foran nærmeste konkurrent I mål. Andersen ble beste kvinne med tida 37.04. Det var rundt 160 deltakere som trosset et krevende vær og løpeforhold under arrangementet som foregikk på Magnor. Sportstips sender du til oss på sporten alfakrøllradioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Jeg har snakket med Roger Gressberg om dette tidligere, nemlig det som kaller, de som selv kaller seg for verdens beste band, og uttrykket kommer visst nok ifra Thomas Moren, nemlig Anti-Music Bonanza. Kan du bekrefte nå, Thomas, at Roger har rett I forhold til at, at det verdens beste band?
1: Jeg kan, jeg har nok blitt litt eldre etter at jeg drev å prate om dette bandet på den måten, men at det verdens beste band å spille I, det kan jeg fastslå. Ja, ja.
0: Grunnen til at dere to har kommet I studio her I dag, det jo at 16. mai så skal dere ha releasekonsert I Winger Blues og Rockklubb, yes. og si litt, Roger, om den nye plata som dere skal slippe da.
2: Yes, den nye plata, den kommer da på Det første gang vi slippes på vinyl faktisk Vi har holdt på I 20 år neste år Slippet I CD-er da, det var en greie Men nå det I hvert fall første gang på vinyl Vi spilte inn den plata her I Sverige I vårt favorittsted, Silent Studio I Koppom, rett over grensa her Vi har vært flere turer Og det alltid veldig givende Både musikalsk og sosialt Så har vi fanget noe den magien på plata da. Så det spilt inn der og, ja. Så dette det ganske analogt da. Vi snakket litt om bondspillere før vi spilte Vi spilte inn på bond og stod ikke på en datamaskin Før vi skulle reise hjem Da måtte vi ta kopi alt sammen Så, så dette rock på bond
1: Ja, og live-feel rett og slett For jeg har bare spilt rett inn og lagt på en Litt kor her og der og Det ikke pyntet så mye på det Det veldig autentisk ja. Ja.
0: Og før denne konserten som nå til helgen da, Så var jo dere under marken Rett og slett ute på en liten sånn pop-up-turné I Kongsvinger Si litt om det da
1: Ja, hva skal jeg si om det? Det var jo sånn helt sånn spontan, merkelig idé jeg fikk, men jeg tror kanskje jeg var litt, sånn, litt inspirert av den her veldig mystiske releasen av den nye Stones-plata, hvor ja. Det sånn, dukket opp plakater med et helt annet bandnavn og mye sånn rart, så tenkte jeg, kanskje vi også, som har tross alt har verdens beste band å spille I, kanskje kan vi finne på noe artig, og så vel ikke mer enn... Ja, når var det, fant bare et par dager I forveien Og så skulle til Winger uansett Og det hyggelig å gjøre noe spill og kjøre Cadillac Så ja, vi måtte jo bo bare gjøre det
2: Så har vi et lager med noen gamle CD'er og sånne ting altså, Det var veldig fint å få tømt lageret
1: Tømt lageret
2: Med noen loddsalg ja. Og sånn så.
1: Lodd og t-shirts og capser ja. Og litt merch Litt egentlig, litt før tida For at merch og utstyr Jeg skulle ikke egentlig selge noen ting før på Blysklubben den 16. Men det var jo juks litt rann
0: Men Blir det da på en måte smakebiter fra det som dere også skal spille på Bluesklubben, eller?
1: Ja, vi spiller litt og har spilt litt av alt, både nytt og gammelt. Men jeg merker jo det at det ikke alt han husker. Han har vært I studio for to år siden, liksom, så... Så det blir liksom litt, ble litt øving på veien, men det tror jeg publikum
2: tar det som øving, ja, ja. Og, ja, promo-øving. Vi promo-øving. Gjør alltid på ei helg. Ja, ja.
0: Og så mener jeg har hørt Roger har fortalt det tidligere om at dette coveret litt spesielt på denne platten her.
1: Ja, de siste platene vel jeg som på en måte har sagt at jeg skal designe cover. Jeg har ikke snakket om noe annet. Og Roger han jo med på alt, så jeg har på en måte fått frie tøyler, så jeg har gjort en veldig morsom greie nå med å lage et slags diorama som har fotografert og satt noen gamle bilder bak det som bakgrunn og Og sønnen min har vært med å hjelpe til, det har vært veldig morsomt Han 8 år og veldig glad I rock'n'roll Så han har fått navnet sitt på et platecover, det tror jeg satt spor
2: Og han har satt preg på det coveret, for det jo leker på en måte da. Det jo leker som stilt opp, eller sånne figurer som, ja, som passer I skala og tematikk egentlig ja. Så, ja. Og så hvis du da kjøper plata, så får du også flere bilder fra samme
1: serien
2: Ja, samme serien, ja som følger med plata da på den superutgaven postkortformat med flere bilder og det utbredt og hele pakka på coveret så du får se liksom fra både foran og bak og ja
1: så det veldig gøy også endelig skal jeg gjøre dette her på en LP-plate da at at vi får lov til å ja, litt frie tøyler og leke litt med det, og når vi først da skulle gjøre det, så kunne vi ha en utbrett og få med litt mer og postkort og fått vi har fått mye ut av det føler jeg og Ikke minst så det, jeg synes jeg selv, det dritbra plate Mange bra låter og, Jeg tror kanskje folk vil kjenne igjen som Bonanza Men samtidig kanskje merke at bandet har ja, vokst litt Jeg vet ikke
2: ja, Både I alder og
1: alder og omfang

0: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris. Mer til overs.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas og...
2: Hallo, ja.
3: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
1: Men,
3: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
4: Mekonomen, vær så god.
5: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
6: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
5: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
7: Vi gjør ditt liv enklere.
8: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.

I Just Might, Bruno Mars I endelig morgen. Klokka straks 8, det betyr at det blir nyheter det, og frem mot helslaget. Her kommer Roxette.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 8. Og her siste nytt.
2: Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Kristoffer Reitan vant Truist Championship og tok førsteplassen i en golfturnering ingen nordmenn tidligere har vunnet. Etter å ha startet søndag med 13 slag under par, kjempet han seg tilbake etter et fall på listene. Reitan avsluttet med 2 avgjørende putter og vant turneringen og over 30 millioner i prispenger. Jonas Löw sier han har gode takter etter sceneprøvene i Wien i Østerrike, men opplyser at produksjonen har gitt uvanlige advarsler. Ifølge ham handler det om at innholdet ikke skal bli for seksuelt. Delegasjonsleder Mats Størklepp sier at de har fått beskjed om å tone ned sexappellen før andre semifinale på torsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
4: Landbruksdirektoratet har nå åpnet for søknader om tilskudd til investeringer i setrer med melkeproduksjon i Innlandet. Fylket har omtrent halvparten av alle setrer i drift i Norge, og tradisjonell setredrift ble i 2024 oppført på UNESCOs liste for immateriell kulturarv. Seniorrådgiver Stig Horsberg hos statsforvalteren i Innlandet understreker at setredriften er en viktig del av kulturarven og lokalsamfunnene i regionen.
5: Vi har jo sagt det lenge at setedrift er noe vi i Innlandet har spesielt ansvar for, som en viktig del av kulturarven vår, og det er en dypt måte som har mye å si for opplevelsen av fjell og betydning for turismen.
4: Asfaltsesongen til Innlandet fylkeskommune starter så smått opp i dag, selv om det meste av asfaltarbeidet på fylkesveiene vil pågå etter 17. mai. Seksjonsleder Arne Fredheim opplyser at vedlikeholdsarbeid som kantklipping og grøfterens allerede er i gang flere steder i fylket, og at arbeidet kan føre til forsinkelser og kødannelser i trafikken. Han ber bilistene vise hensyn og ta det rolig for å ivareta sikkerheten til både arbeiderne og trafikanter.
6: Her må vi vise hensyn, alle vi som ferdes i trafikken til de som på jobb. Og det har jo med sikkerheten for de som jobber der, men også med sikkerheten for de som kjører og andre trafikanter som man møter i de områdene. Når det kan være både litt trangere og litt mindre oversiktlig og så videre.
4: 2 personbiler kjørte i går kveld av veien på Eidsveien i Tolga. Politiet fikk melding om hendelsen klokka 17.30 cirka. Årsaken skal være glatt vei med snø og slaps. Ingen personer ble skadet, og bilene ble berget fra stedet i går, det melder politiet i Innlandet.
0: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvinger-regionen får lettskya og skya vær i dag. Oppholdsvær melder yr.no og nordlig bris. Temperaturer mellom 1 og 10 grader.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

You too, I still haven't found what I'm looking for I endelig morgen 9:09 har klokka blitt den her mandagen 11. mai I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 I dag så drar asfaltsesongen I gang for alvor I innlandet Nå skal det asfalteres og vedlikeholdes rundt om Det kan bety litt ekstra ventetid og køer Og da må vi som ute og kjører vise hensyn Vi tar en prat med seksjonsleder Arne Fredheim I fylkeskommunen om det I løpet av den kommende halve timen Men først ut, Ruben og Der du brente, vår bro Du holder

0: Noah, nei. Oi, oi, nei, ikke der. Ikke klatre.
1: Elvsbyhus, hjem for alle barnefamilier.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt, vil du heller ha små godt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
4: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
5: Vet du hva jeg hører?
4: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
5: Ja, det også. Biltema.
6: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
7: Underholdningsguiden. Det hygge og kaffetreff på Sanner Samfunnshus I dag. Det klokka 17 med gratis inngang, bevertning og loddsalg. Mona Anita Hagen underholder, og alle ønskes hjertelig velkommen dit. Hver mandag mellom 11 og 14 samles en gjeng med damer I lokalnett på Sørdal Frivillig Sentral og strikker og har gode samtaler. Ved 12-tida serverer de lunsj som de betaler 50 kroner for hver. Pengene går til lunsj, gaver innad I strikkegjengen og så videre. De har også bidratt til Hole Frivillig Sentral sitt strikkeprosjekt, hvor det strikkes lapper og sys sammen til tepper som gis til nyfødtavdeling og kreftavdelingen I Hole. Så det da I Kongsvinger vanntrim I varmtvannsbassenget. LHL Kongsvinger arrangerer det I svømmehallen klokka 19. Det klokka 12 flerkulturell hjertekaffe I Herdalssalen. 13-18 åpent på stedet. Skytestevne Vestlig du arrangeres klokka 17 I kveld. Og I Norddal så det kurs seniornett da mellom 11 og 13. Frammøtested utenfor Sanitetsforenings brukbutikk på Sand. Temaet stolpejakt, og dette åpent for alle over 55

0: Det en ny uke, vi godt I gang med mai, nærmer seg 17. mai, og da vil man jo gjerne ha det litt fint pent I gatene. Kanskje noe ny asfalt, det hadde vært stilig. Asfaltsesongen til fylkeskommunen, den starter I alle fall I dag 11. mai, det vil si man starter litt smått, så regner man med å gjøre det meste etter nasjonaldagen. Tror jeg. Arne Fredheim, du seksjonsleder for veiseksjonen I Innlandet Fylkeskommune, som har sagt, dere startet smått I dag, men hovedarbeidet med asfaltlegging, det starter kanskje senere?
1: Asfalteringen starter vi med rett over 7. mai, sånn I hovedsak. Men så har vi jo pågående arbeid på en del andre områder også. Det ryddes jo litt rundt omkring. Vi for søppel, vi... Og så gjør ting som litt kantslått etter hvert, grøfterensk, forskjellige ting som mer driftsrelaterte oppgaver. Og som sagt så blir det asfaltering etter hvert. Det skjer noe på veien titt som tett, for å si det sånn.
0: Og det kan jo av og til føre til litt forsinkelser og litt kødannelser på veiene. Og det jo sånn at dere I fylkeskommunen, dere får ofte tilbakemeldinger om at trafikanter kanskje kjører litt for fort gjennom disse anleggsområdene?
1: Ja da, det kommer rett som det, og hensynet for oss jo at her må vi vise hensyn, alle vi som ferdes I trafikken til de som på jobb, og det har jo med sikkerheten for de som jobber der, men også med sikkerheten for den som kjører, og andre trafikanter som man møter I de områdene, når det kan være både litt trangere og litt mindre oversiktlig og så videre.
0: Så anmodningen til alle som møter folk som jobber langs veien, både nå I sommer og ellers I året, slapp av litt pust med magen og ta det med ro, det?
1: Det helt riktig, å tenke skuldrene og som du sier, puste litt med magen og tenke gjennom hvor travelt har det egentlig.
0: Fylkeskommunen har jo ansvaret for 7000 kilometer med vei, det må en del jobb til for å holde de veiene ved like, vil jeg anta.
1: Det må mye jobb til, og det jo det som du innleder med. Vi jo I den delen av året der vi kan få utført mye, som følge av at det vår og sommer og høst, og da skjer det jo så mye på den åkeren. Og vi har mye vi skal gjøre over hele fylket.
2: Ja, det sa seksjonsleder Arne Fredheim, reporter I saken var Hege Haga Løkken. Det her Phil Collins det, og A Groovy Kind of Love.

Fra Hamar fikk førekortet beslaglagt etter en politikontroll på strandpromenaden på Lillehammer I går morges. Politiet stanset føreren ved 21:30, og en blåseprøve viste alkohol over lovlig grense. Det var snakk om såkalt lavpromille. Føreren, en mann I slutten av 10-året, hadde nylig fått førekortet og var fortsatt I prøvetid, melder politiet. Det blir lokale nyheter etter Jim Diamond.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: Flere renseanlegg I Glåmdalsregionen må oppgraderes de neste årene som følge av strengere miljøkrav og nye EU-regler. Givas vurderer nå flere løsninger, blant annet å bygge et stort felles renseanlegg for regionen. Prislappen kan komme på over 1 milliard kroner, skriver Midt Kongsvinger. Daglig leder Hanne Rolstorff sier det haster å finne en løsning, blant annet på grunn av krav om bedre rensing og redusert utslipp til Oslofjorden. Endelig beslutning.

0: ventes tidligst I 2028 eller 2029, skriver Mitt Kongsinger. Anti-Music Bonanza slipper sin nye plate denne uka og markerer begivenheten med release-konsert på Vinger Blues og Rockklubb 16. mai. Bandet som feirer 20-årsjubileum neste år har spilt inn albumet analogt på bånd I sitt favorittstudio I Koppom I Sverige. Platecoveret designet av Thomas Moru med kreativ hjelp fra hans 8 år gamle sønn.
1: De siste platene vel jeg som på en måte har sagt at jeg skal designe cover. Jeg ikke snakket om noe annet. Og Roger, han jo med på alt, så jeg har på en måte fått frie tøyler, så jeg har gjort en veldig morsom greie nå med å lage et slags diorama som har fotografert og satt noen gamle bilder bak det som bakgrunn, og sønnen min har vært med å hjelpe til. Det har vært veldig morsomt. Han 8 år og veldig glad I rock'n'roll, så han har fått navnet sitt på et platecover. Det tror jeg satte spor.
0: Kiel toppfotball spilte uavgjort 1-1 borte mot Ranheim fredag kveld. Trener Johan Wennberg sier laget jobber hardt og viste god innsats, men innrømmer at Ranheim gjorde det vanskelig I perioder, og at Kiel ikke kom opp på sitt beste nivå. Skåringa til Daniel Jobb ble trukket frem som en sterk enkeltprestasjon, mens kampen ellers bar preg av tøffe dueller og en alvorlig hodesmell for en Ranheim-spiller. Allerede 16. mai venter bortekamp mot Lyn på Bislett, og det gleder treneren seg til.
2: Så det, vi, ja, vi gleder oss veldig til den, så det blir en kul kamp, og vi pleier å ha godt følge også når vi der, så vi, den ser vi frem til.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
0: Kongsvinger-regionen får lettskya og skya vær I dag. Oppholdsvær melder yr.no og nordlig bris. Temperaturer mellom 1 og 10 grader.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, så.
6: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.
7: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd. Og bare få det gjort.
8: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
9: Ja! Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Need Your Love, One Republic. Så en titt I politiloggen. En ung bilfører fra Hamar fikk I går beslaglagt førerkort etter en politikontroll på strandpromenaden på Lillehammer. Føreren blåste til over lovlig verdi og var fortsatt I prøvetid etter nylig å ha fått førerkort. Nødetatene rykket I går ut til brann I høyballer I Sjølåsveien I Søndre Land. Det var fare for spredning til terreng og bygninger, men brannvesenet fikk kontroll. Ingen personer ble skadet. Utrykningspolitiet skrev I går ut 10 fartsbøter under en kontroll I Røykenviklinja I Gran. Høyeste målte hastighet I 60-sona var 91 km I timen. Et førerkort ble beslaglagt, og en bilfører fikk bot for mobilbruk. Og to personbiler kjørte I går kveld av veien på Eidsveien I Tolga på grunn av glatt føre med snø og slaps. Ingen personer ble skadet, og bilene ble berget I går. Listen for the best. My reputation's never been worse, so you must like me for me. We can't make

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
10: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.

Baby, du rå, Hagle og Ingebjørg Brattland. Klokka straks 9, det betyr nyheter det, og frem til nyhetene, her Backstreet Boys, I Want It That Way. You

0: sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 9, og her siste nytt.
2: Streikene trappes opp i restaurant- og hotellbransjen i dag og omfatter flere arbeidstagere i renhold fra i morgen. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renhold endte i brudd etter midnatt natt til lørdag. I dag tas ytterligere 294 ut, og i morgen går 656 renholdere med. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. En dom er ventet i en sak der Extinction Rebellion-aktivister nektet å betale forelegg etter klimademonstrasjoner med Greta Thunberg i Oslo i august i fjor. Aktivistene sperret inngangene til Norges Bank og DNB i Karl Johans gate og i Bjørvika. Politiet ga 67 forelegg, og 5 tiltalt for å ha nektet betaling. Regjeringen markerer suksessen til filmen Affeksjonsverdi med en offisiell feiring. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery inviterer filmcrew, bidragsytere og andre norske Oscar-nominerte og representanter fra norsk filmbransje. Filmen skapte norsk filmhistorie i mars ved å vinne Oscar for beste internasjonale film. Kristoffer Reitan vant Truist Championship og tok førsteplassen i en golfturnering ingen nordmenn tidligere har vunnet. Etter å ha startet søndag med 13 slag under par, kjempet han seg tilbake etter et fall på listene. Reitan avsluttet med 2 avgjørende putter og vant turneringen og over 30 millioner i prispenger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet akkurat nå.
4: Når Fellesforbundet i dag trapper opp streiken, så det flere hotell- og serveringssteder i innlandet som blir tatt ut i streik. I det sjette streikuttaket så blir over 180 medlemmer fra 21 ulike bedrifter i Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker og Hamar tatt ut, heter det fra Fellesforbundet. Og på Lillehammer så stenger Aksjemøllen Hotell og Toppen Bar dørene i dag når streiken trappes opp. Det opplyser hotelldirektøren til avisa GD. Hotellet håper å åpne igjen på fredag for å unngå å tape omsetningen de har på helg, skriver avisa. Asfaltsesongen til Innlandet fylkeskommune starter så smått opp i dag, selv om det meste asfaltarbeidet på fylkesveiene vil pågå etter 17. mai. Seksjonsleder Arne Fredheim opplyser at vedlikeholdsarbeid som kantklipping og grøfterens allerede i gang flere steder i fylket, og at arbeidet kan føre til forsinkelser og kødannelser i trafikken. Han ber bilistene vise hensyn og ta det rolig for å ivareta sikkerheten til både arbeidere og trafikanter.
5: Her må vi vise hensyn, alle vi som ferdes i trafikken til de som på jobb. Og det har jo med sikkerheten for de som jobber der, men også med sikkerheten for den som kjører og andre trafikanter som man møter i de områdene. Når det kan være både litt trangere og litt mindre oversiktlig og så videre.
4: Landbruksdirektoratet har nå åpnet for søknader om tilskudd til investeringer i setrer med melkeproduksjon i innlandet. Innlandet har omtrent halvparten av alle setrer som i drift i Norge, og tradisjonell seterdrift ble for 2 år siden oppført på UNESCOs liste for immateriell kulturarv. Seniorrådgiver Stig Horsberg hos statsforvalteren innlandet understreker at seterdriften en viktig del av kulturarven og lokalsamfunnene i regionen.
6: Ja, vi har jo sagt det lenge at seterdrift noe vi i innlandet har spesielt ansvar for, som en viktig del av kulturarven vår, og det en bygdsmåte som har mye å si for opplevelsen av fjell og betydning for turismen. Og, ja.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
7: Kongsvinger-regionen får lett skya og skya vær i dag. Oppholdsvær melder yr, NO og nordlig bris. Temperaturer mellom 1 og 10 grader.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Gimme, gimme, gimme og ABBA I endelig morgen, cirka 10 over 9 nå, den mandagen 11. mai. Landbruksdirektoratet de har nå åpnet for søknader om tilskudd til investeringer I setrer med melkeproduksjon her I innlandet. Det skal handle mer om det I løpet av den kommende halve timen, men først ut mai, try to forget you.

0: dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest. Vet du det, eller?
1: Nei!
0: Nei! Ikke jeg, eller?
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excelbygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
4: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
5: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
6: Å skape resultater sammen med andre.
5: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
6: Ja.
5: Det ikke du som den der kaninmannen?
6: Jo.
4: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
7: Underholdningsguiden. Det hygge og kaffetreff på Sanner Samfunnshus i dag. Det klokka 17 med gratis inngang, bevertning og loddsalg. Mona Anita Hagen underholder, og alle ønskes hjertelig velkommen dit. Hver mandag mellom 11 og 14 samles en gjeng med damer i lokalnett på Sørdal Frivillig Sentral og strikker og har gode samtaler. Ved 12-tida serverer de lunsj som de betaler 50 kroner for hver. Pengene går til lunsj, gaver innad i strikkegjengen og så videre. De har også bidratt til Holi Frivillig Sentral sitt strikkeprosjekt, hvor det strikkes lapper og sys sammen til tepper som gis til nyfødtavdeling og kreftavdelingen i Hole. Så det da i Kongsvinger vanntrim i varmtvannsbassenget. LHL Kongsvinger arrangerer det i svømmehallen klokka 19. Det klokka 12 flerkulturell hjertekaffe i Herdalssalen. 13-18 åpent på stedet. Skytestevne Vestlig du arrangeres klokka 17 i kveld. Og i Norddal så det kurs seniornett da mellom 11 og 13. Frammøtested utenfor Sanitetsforeningens brukbutikk på Sand. Temaet stolpejakt, og dette åpent for alle over 55 år.

0: Landbruksdirektoratet, skal du høre, de har nå lyst ut tilskudd til investeringer I setrer med mjølkeproduksjon her I Innlandet. Visste du det at Innlandet har altså, sånn omtrent I hvert fall, halvparten av alle setrer I drift I Norge? Stig Horsberg, du seniorrådgiver hos statsforvalteren I Innlandet, og skal vi kort starte med dette tilskuddet? Hvilket tilskudd det snakk om, og hvem som kan få det?
1: Ja, det tilskudd til å gjøre investeringer for å kunne enten fortsette med, eller starte opp igjen med setterdrift, altså med mjølkeproduksjon på setra. Så det nytt av året.
0: Det mange som driver med fullskala setedrift I Innlandet? Det må jo være en del, siden vi omtrent har halvparten av seterene som finnes igjen.
1: Det etter siste tall I hvert fall, så det litt over 400. 407 har vi telt til det I 2025, da, som hadde mjølkeproduksjon på setra. Og det fordelt på de fleste kommunene I fylket, men hovedtyngden har vi I Valdres og en god del også Nord-Østerdalen, da, og en del I Gudbrandsdalen også da.
0: Og det kanskje litt viktig at vi tar vare på disse setrene, for tradisjonell setedrift kom jo altså inn på UNESCOs verdensarvliste I 2024, eller liste for immateriell kulturarv, som det heter.
1: Ja, det stemmer. Det gjorde ni for litt over et år siden, ja. Og det ja, vi har jo sagt det lenge at setedrift noe vi I Innlandet har et spesielt ansvar for, som en viktig del av kulturarven vår, og det en dypt måte som har mye å si for opplevelsen av fjell og betydning for turismen og, ja, mange ting egentlig. Setedriften var på sitt toppunkt, kanskje siste halvdel av 1800-tallet egentlig, og så har det gått nedover siden det, men selvfølgelig raskere enn I moderne tid da, med bruksrasjonalisering og modernisering og effektivisering, så og I og med at det blir færre som produserer mjølk, så blir det også færre setrer. Men da det viktig å si jo at av de som produserer mjølk, så det en minst like stor andel som bruker setra fortsatt. Så setedriften holder seg egentlig godt sett I forhold til hvor mange setebrukere det da. Hvor mange mjølkeprodusenter det
0: Ja, for jeg leser jo faktisk det på hjemmesidene til statsforvalteren, at det var jo altså faktisk 6 kommuner I Innlandet som hadde flere setere I drift I fjor enn I 2025, så det går rett vei flere steder.
1: Ja, det noen tilfeller av det, og det, vi vet at det enkelte som starter opp igjen, og det har jo nok litt så betydning at tilskuddet til setedrift, som vi har hatt forstått I mange år, det har gått ganske mye opp de siste årene, og det gjør nok at det enklere å starte opp igjen også, og det å drive med setedrift, det jo ekstra både tidsbruk og kostnader og mye annet med det som en på en måte må kompensere for, og hvis det skal kunne klare å holde den driftsformen I hevd da.
0: Ja. Helt til sist, det vel en søknadsfrist, tenker jeg, når det gjelder å søke dette tilskuddet. Og når den, Stig Horsberg?
1: Søknadsfristen 1. juni, og man søker Landbruksdirektoratet. Så hvis man går inn på hjemmesiden deres, så finner man informasjon om det.
2: Ja, det sa seniorrådgiver Stig Horsberg hos statsforvalteren I Innlandet. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Dette Joe Cocker. You can leave your hat on.

You can leave your hat on. Og Joe Cocker I endelig morgen. I morgen tirsdag så det igjen radio bingo her I kanalen klokka 20. Vi har 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Og det betyr at får du bingo på lykketalet I morgen, ja da vinner du 100 000 kroner I tillegg til den ordinære premien. Du kan lese mer om vår radio bingo på tirsdagsbingoen.no. Det her Lady Gaga. Hello.

0: telefon. Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: Flere renseanlegg I Glåmdalsregionen må oppgraderes de neste årene som følge av strengere miljøkrav og nye EU-regler. Givas vurderer nå flere løsninger, blant annet å bygge et stort felles renseanlegg for regionen. Prislappen kan komme på over 1 milliard kroner, skriver Midt Kongsvinger. Daglig leder Hanne Rolstorff sier det haster å finne en løsning, blant annet på grunn av krav om bedre rensing og redusert utslipp til Oslofjorden. Endelig beslutning ventes tidligst I 2028 eller 2029, skriver Midt Kongsvinger. Anti-Music Bonanza slipper sin nye plate denne uka og markerer begivenheten med release-konsert på Vinger Blues og Rockklubb 16. mai. Bandet som feirer 20-årsjubileum neste år har spilt inn albumet analogt på bånd I sitt favorittstudio I Koppom I Sverige. Platecoveret designet av Thomas Moru med kreativ hjelp fra hans 8 år gamle sønn.
3: De siste platene vel jeg som på en måte har sagt at jeg skal designe cover, jeg ikke snakket om noe annet. Og Roger, han jo med på alt, så jeg har på en måte fått frie tøyler, så jeg har gjort en veldig morsom greie nå med å lage et slags diorama som har fotografert og satt noen gamle bilder bak det som bakgrunn, og sønnen min har vært med å hjelpe til, det har vært veldig morsomt. Han 8 år og veldig glad I rock'n'roll, så han har fått navnet sitt på et platecover, det tror jeg satt spor.
2: Kiel toppfotball spilte uavgjort 1-1 borte mot Ranheim fredag kveld. Trener Johan Wennberg sier laget jobber hardt og viste god innsats, men innrømmer at Ranheim gjorde det vanskelig I perioder, og at Kiel ikke kom opp på sitt beste nivå. Skåringa til Daniel Jobb ble trukket frem som en sterk enkeltprestasjon, mens kampen ellers bar preg av tøffe dueller og en alvorlig hodesmell for en Ranheim-spiller. Allerede 16. mai venter bortekamp mot Lyn på Bislett, og det gleder treneren seg til.
4: Så vi gleder oss veldig til den, så det blir en kul kamp, og vi pleier å ha godt følge også når vi er der, så vi, den ser vi frem til.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får lettskya og skya vær I dag. Oppholdsvær melder yr.no og nordlig bris. Temperaturer mellom 1 og 10 grader.
5: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
6: AJ Produkter Norge her.
7: Hei, hei.
6: Hei, hei.
7: Hallo.
6: Ja, da jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
6: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin Terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex Insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa gjør hus til hjem.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: toppfotball spilte uavgjort 1-1 borte mot Ranheim fredag kveld og fortsatt ubeseiret I Obos-ligaen. Trener Johan Enberg sier laget jobbet hardt og viste god innsats, men innrømmer at Ranheim gjorde det vanskelig I perioder at Kiel ikke kom opp på sitt beste nivå. Skåringen til Daniel Jobber ble trukket fram som en sterk enkeltprestasjon, mens kampen ellers bar preg av tøffe dueller og en alvorlig hodesmell for en Ranheim-spiller. Allerede 16. mai venter bortekamp mot Lyn på Bislett, og det gleder treneren seg til.
1: Så det, vi gleder oss veldig til den, så det blir en kul kamp, og vi pleier å ha godt følge også når vi er der, så vi, den ser vi fram til.
0: Ifølge Odalsportalen leverte Odal Skiklubb en historisk debut I Holmenkollstafetten da klubben stilte lag for aller første gang og gikk helt til topps I sin klasse A3. Med tida 1.00.36 vant det unge Odalslaget med snittalder på 19 år foran sterk konkurranse I stafetten gjennom Oslos gater. Klubbens leder Kåre Martin Ellevold trekker fram miljøet og treningsarbeidet som nøkkelen bak suksessen, og håper prestasjonen kan inspirere flere til å bli med på klubbens løpeaktiviteter framover. Jarle Marvik fra Kongsvinger og Katrine Andersen fra Odal Skiklubb gikk til topps I årets Kristallmarsj. Marvik sikret seieren på sitt fjerde forsøk med tida 31.04 på 8,5 kilometer og var hele 2 minutter og 29 sekunder foran nærmeste konkurrent I mål. Andersen ble beste kvinne med tida 37.04. Det var rundt 160 deltakere som trosset et krevende vær og løpeforhold under arrangementet som foregikk på Magnor. Sportstips sender du til oss på sporten alfakrøllradioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Jeg har snakket med Roger Gressberg om dette tidligere, nemlig det som kaller, de som selv kaller seg for verdens beste band, og uttrykket kommer visst nok ifra Thomas Moren, nemlig Anti-Music Bonanza. Kan du bekrefte nå, Thomas, at Roger har rett i forhold til at, at det verdens beste band?
1: Jeg kan, jeg har nok blitt litt eldre etter at jeg drev og pratet om dette bandet på den måten, men at det verdens beste band å spille i, det kan jeg fastslå. Ja, ja.
0: Grunnen til at dere to har kommet i studio her i dag, det jo at 16. mai så skal dere ha releasekonsert i Vinger Blues og Rockklubb. Yes. Og si litt, Roger, om den nye plata som dere skal slippe da.
2: Yes, den nye plata, den kommer da på, det første gang vi slippes på vinyl faktisk. Vi har holdt på i 20 år neste år. Slippe i CD-er da, det var en greie. Men nå det i hvert fall første gang på vinyl. Vi spilte inn en plata her i Sverige, i vårt favorittsted, Silent Studio i Koppom, rett over grensa her. Vi har vært flere turer, og det alltid veldig givende, både musikalsk og sosialt. Ja, det kan si. Så vi fanget noe av den magien på plata, da. Så det spilt inn der. Og, ja. Så dette det ganske analogt. Da. Vi snakket litt om bondspillere før vi spilte den. Vi spilte inn på bond, og stod ikke på en datamaskin før vi skulle reise hjem. Da måtte vi ta kopi alt sammen. Ja. Så dette rock på bond.
1: Ja, og live-feel, rett og slett. For det bare spilt rett inn og lagt på en... Litt kor her og der, og det ikke pyntet så mye på det, og det veldig autentisk. Ja. Ja.
0: Og før denne konserten som nå til helgen, da, så var jo dere under marken, rett og slett ute på en liten sånn pop-up-turné i Kongsvinger. Si litt om det, da.
1: Ja, hva skal jeg si om det? Det var jo sånn helt sånn spontan, merkelig idé jeg fikk, men jeg tror kanskje det var liksom litt inspirert av den her veldig mystiske releasen av den nye Stones-plata, hvor det dukket opp plakater med et helt annet bandnavn og mye sånn rart, så tenkte jeg, kanskje vi også, som har tross alt har verdens beste band å spille i, kanskje vi finne på noe artig, og så det vel ikke mer enn... Når var det, fant på bare et par dager i forveien, og så skulle til Vinger uansett, og det hyggelig å gjøre noe spill og kjøre Cadillac, så ja, vi måtte jo bare gjøre det.
2: Så har vi et lager med noen gamle CD'er og sånne ting, altså, det var veldig fint å få tømt lageret
1: litt, lager,
2: da, med noen loddsalg og sånne, vet du. Så.
1: Lodd og t-shirts og capser og litt merch, litt egentlig litt før tida, for at merch og utstyr, jeg skulle ikke egentlig selge noen ting før på Blysklubben 16, men det var jo juks litt rann.
0: Men... Blir det da på en måte smakebiter fra det som dere også skal spille på Bluesklubben, eller?
1: Ja, vi spiller litt og har spilt litt av alt, både nytt og gammelt. Men jeg merker jo det at det er ikke alt han husker. Han har vært i studio for 2 år siden, liksom, så det blir liksom litt, ble litt øving på veien, men det tror jeg publikum
2: tar det som en øving. Ja, promo-øving. Vi gjør øving. Alltid på ei helg. Ja, ja.
0: Og så mener jeg har hørt Roger har fortalt det tidligere om at et cover er litt spesielt på denne platten her.
1: De siste platene er vel jeg som på en måte har sagt at jeg skal designe cover. Jeg har ikke snakket om noe annet. Og Roger, han jo med på alt, så jeg har på en måte fått frie tøyler, så jeg har gjort en veldig morsom greie nå med å lage et slags diorama som har fotografert og satt noen gamle bilder bak det som bakgrunn og Og sønnen min har vært med å hjelpe til, det har vært veldig morsomt. Han 8 år og veldig glad i rock'n'roll, så han har fått navnet sitt på et platecover, det tror jeg satte spor.
2: Og han har satt preg på det coveret, for det jo leker på en måte. Da. Det jo leker som stilt opp, eller sånne figurer som, som passer i skala og tematikk, egentlig. Ja. Så, ja. Og så hvis du da kjøper plata, så får du også flere bilder fra samme
1: serien.
2: Ja, samme serien. Som følger med plata da, på den superutgaven. Postkortformat med flere bilder. Og det utbredt og hele pakka på coveret, så du får se liksom fra både foran og bak. Og,
1: Så det veldig gøy også, endelig skal jeg gjøre dette her på en LP-plate, da, at du får lov til å, litt frie tøyler og leke litt med det, og når vi først da skulle gjøre det, så kunne vi ha en utbredt og få med litt mer, og postkort, og fått mye ut av det, føler jeg, og ikke minst så er det, jeg synes jeg selv, det er en dritbra plate. Mange bra låter, og jeg tror kanskje folk vil kjenne igjen som Bonanza, men samtidig kanskje merke at bandet har vokst litt, jeg vet ikke.
2: Ja, både i alder og...
1: Alder og omfang.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
3: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.

Henda mot himmelen I versjon av Madeleine her I Endelig morgen som straks ferdig for I dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandet. Vi høres igjen I morgen tidlig. Nå fram til 10 om formiddagen med Trond Harald. Det her Gabriel og Reis. Lag deg en fortsatt fin mandag.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 10, og her siste nytt.
1: Matprisene økte i april etter svakere måneder. Statistisk sentralbyrå skriver at prisene på matvarer steg 2,6% fra mars til april, og at de fleste matvaregrupper trakk opp. Prisen på alkoholfrie drikkevarer økte også. Sammenlignet med samme måned i fjor var matprisene 6,1% høyere. Streikene trappes opp i restaurant- og hotellbransjen i dag og omfatter flere arbeidstagere i renhold fra i morgen. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renhold endte i brudd etter midnatt natt til lørdag. I dag tas ytterligere 294 ut, og i morgen går 656 renholdere med. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Rettssaken mot to 16-åringer tiltalt for grov voldtekt og hatkriminalitet starter i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger i dag og varer til og med 20. mai. Tiltalen omfatter 13 punkter om blant annet seksuell omgang med barn i alderen 14-16, vold, trusler, frihetsberøvelse, overgrepsmateriale og hatkriminalitet. En dom er ventet i en sak der Extinction Rebellion-aktivister nektet å betale forelegg etter klimademonstrasjoner med Greta Thunberg i Oslo i august i fjor. Aktivistene sperret inngangene til Norges Bank og DNB i Karl Johans gate og i Bjørvika. Politiet ga 67 forelegg, og 5 tiltalt for å ha nektet betaling. Regjeringen markerer suksessen til filmen Affeksjonsverdi med en offisiell feiring. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery inviterer filmcrew, bidragsytere og andre norske Oscar-nominerte og representanter fra norsk filmbransje. Filmen skapte norsk filmhistorie i mars ved å vinne Oscar for beste internasjonale film. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet. Akkurat nå.
3: Når Fellesforbundet i dag trapper opp streiken, så det flere hotell- og serveringssteder i innlandet som blir tatt ut i streik. I det sjette streikuttaket så blir over 180 medlemmer fra 21 ulike bedrifter i Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker og Hamar tatt ut, heter det fra Fellesforbundet. Og på Lillehammer så stenger Aksjemøllen Hotell og Toppen Bar dørene i dag når streiken trappes opp. Det opplyser hotelldirektøren til avisa GD. Hotellet håper å åpne igjen på fredag for å unngå å tape omsetningen de har på helg, skriver avisa. Asfaltsesongen til Innlandet fylkeskommune starter så smått opp i dag, selv om det meste asfaltarbeidet på fylkesveiene vil pågå etter 17. mai. Seksjonsleder Arne Fredheim opplyser at vedlikeholdsarbeid som kantklipping og grøfterensk allerede i gang flere steder i fylket, og at arbeidet kan føre til forsinkelser og kødannelser i trafikken. Han ber bilistene vise hensyn og ta det rolig for å ivareta sikkerheten til både arbeidere og trafikanter.
4: Her må vi vise hensyn, alle vi som ferdes i trafikken til de som på jobb. Og det har jo med sikkerheten for de som jobber der, men også med sikkerheten for den som kjører og andre trafikanter som man møter i de områdene. Og det kan være både litt trangere og litt mindre oversiktlig og så videre.
3: Landbruksdirektoratet har nå åpnet for søknader om tilskudd til investeringer i setrer med melkeproduksjon i innlandet. Innlandet har omtrent halvparten av alle setrer som i drift i Norge, og tradisjonell setredrift ble for 2 år siden oppført på UNESCOs liste for immateriell kulturarv. Seniorrådgiver Stig Horsberg og statsvalteren innlandet understreker at setredriften en viktig del av kulturarven og lokalsamfunnene i regionen.
5: Ja, vi har jo sagt det lenge at setedrift noe vi i innlandet har spesielt ansvar for, som en viktig del av kulturarven vår, og det en dypt måte som har mye å si for opplevelsen av fjell og betydning for turismen. Og, ja.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

U2 og deres I Still Haven't Found What I'm Looking For på en mandags formiddag. Det 11. mai, og du velkommen til en ny formiddagssending. Jeg heter Trond Harald. Takk til Bjørn Martin også for frokostsending. Han tilbake igjen I morgen tidlig. Nå, de neste fire timene, du, jeg og en masse god musikk, både fra Beach Boys Donkey Boy og nå Olivia Dean. Og en herlig 70-talls vibe. So easy to fall in love.

0: varmmat hos Spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
2: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld.
3: Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig?
2: Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nå Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last nå Horde-appen.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

Donkey Boy fra 2009. Det var Car in a Life her på din lokale radio I Innlandet. Mandag formiddag, håper helgen har vært snill med deg. Jeg heter Trond Harald, og det bare krumme nakken, for det bare noen få arbeidsdager igjen før langhelg, kanskje. Uansett om du har langhelg eller ikke, så det jo uansett fri da, for ganske mange på torsdag.

er sånn at politikerne I Elverum, de ønsker å bytte navn på det regionale samarbeidet, slik man har gjort rundt Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Kongsvinger. Forslaget går ut på å endre navn på regionen fra Sør-Østerdal til Elverumsregionen. Det har blitt enstemmig avvist av nabokommunene, melder NRK Innlandet I går, blant begrunnelsene til representantene fra Våler, Trysil, Engerdal, Åmot og Stor-Elvdal var at navnet beskriver området best og at Elverum-regionen utelukker resten av kommunene. Siden ingen av de andre kommunene støttet forslaget, så valgte politikerne fra Elverum å gi opp saken under rådmøte. Forslaget det ble dermed lagt bort uten avstemming, og dermed så nabodebatten over, melder NRK Innlandet.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, så.
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
6: Oi, hjemmelaget lasagne.
7: Ja, men det bare Toro, altså.
8: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro!

The Fate of Ophelia ifra Taylor Swift passert 10:30 denne mandags formiddagen. Om få minutter så venter Red Hot Chili Peppers på oss, no doubt også, etter Mercy. Husker du Duffy? It'd be a ticket to the first

Få en liten kikk på dagens kinoplakat I Rådhusteatret. Ingen ringere enn Iron Maiden, Burning Ambition, dokumentar med andre ord, I nærmere to timer. En helaftens dokumentar om et av verdens aller største metalband.

0: Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
1: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
2: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
3: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
2: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
4: Storebrand presenterer et bekreftende...
5: Ja.
6: Er det sant?
5: Mm.
6: Pappa kommer til å overleve.
5: Ja, det har gått bra.
6: Takk.
4: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
7: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 11, og her siste nytt.
2: Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes I løpet av 2026. Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. Matprisene økte I april etter svakere måneder. Statistisk sentralbyrå skriver at prisene på matvarer steg 2,6% fra mars til april, og at de fleste matvaregrupper trakk opp. Prisen på alkoholfrie drikkevarer økte også. Sammenlignet med samme måned I fjor var matprisene 6,1% høyere. Streikene trappes opp I restaurant- og hotellbransjen I dag og omfatter flere arbeidstagere I renhold fra I morgen. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renhold endte I brudd etter midnatt natt til lørdag. I dag tas ytterligere 294 ut, og I morgen går 656 renholdere med. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger I år. Rettssaken mot to 16-åringer tiltalt for grov voldtekt og hatkriminalitet starter I Sør-Rogaland tingrett I Stavanger I dag og varer til og med 20. mai. Tiltalen omfatter 13 punkter om blant annet seksuell omgang med barn I alderen 14-16, vold, trusler, frihetsberøvelse, overgrepsmateriale og hatkriminalitet. En dom ventet I en sak der Extinction Rebellion-aktivister nektet å betale forelegg etter klimademonstrasjoner med Greta Thunberg I Oslo I august I fjor. Aktivistene sperret inngangene til Norges Bank og DNB I Karl Johans gate og I Bjørvika. Politiet ga 67 forelegg, og 5 tiltalt for å ha nektet betaling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Når Fellesforbundet I dag trapper opp streiken, så det flere hotell- og serveringssteder I innlandet som blir tatt ut I streik. I det sjette streikuttaket så blir over 180 medlemmer fra 21 ulike bedrifter I Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker og Hamar tatt ut, heter det fra Fellesforbundet. Og på Lillehammer så stenger Aksjemøllen Hotell og Toppen Bar dørene I dag når streiken trappes opp. Det opplyser hotelldirektøren til avisa GD. Hotellet håper å åpne igjen på fredag for å unngå og ta på omsetningen de har på helg, skriver avisa. Asfaltsesongen til Innlandet fylkeskommune starter så smått opp I dag, selv om det meste asfaltarbeidet på fylkesveiene vil pågå etter 17. mai. Seksjonsleder Arne Fredheim opplyser at vedlikeholdsarbeid som kantklipping og grøfterens allerede I gang flere steder I fylket, og at arbeidet kan føre til forsinkelser og kødannelser I trafikken. Han ber bilistene vise hensyn og ta det rolig for å ivareta sikkerheten til både arbeidere og trafikanter.
5: Her må vi vise hensyn, alle vi som ferdes I trafikken til de som på jobb. Og det har jo med sikkerheten for de som jobber der, men også med sikkerheten for den som kjører og andre trafikanter som man møter I de områdene. Når det kan være både litt trangere og litt mindre oversiktlig og så videre.
4: Landbruksdirektoratet har nå åpnet for søknader om tilskudd til investeringer I setrer med melkeproduksjon I innlandet. Innlandet har omtrent halvparten av alle setrer som I drift I Norge, og tradisjonell seterdrift ble for 2 år siden oppført på UNESCOs liste for immateriell kulturarv. Seniorrådgiver Stig Horsberg og statsvalteren I innlandet understreker at seterdriften en viktig del av kulturarven og lokalsamfunnene I regionen.
6: Ja, vi har jo sagt det lenge at seterdrift noe vi I innlandet har spesielt ansvar for, som en viktig del av kulturarven vår, og det en driftsmåte som har mye å si for opplevelsen av fjell og betydning for turismen. Og, ja.
0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.
3: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld.
4: Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig?
3: Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
5: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.

Marijuana ifra Big Bang mandag formiddag her på din lokale radio I Innlandet. Britney Spears med Sometimes er på vei. Det samme Travis og My Eyes etter Streets of Philadelphia. Ifra The Boss, det Bruce Springsteen.

En kvinne 40-åra pågrepet, mistenkt for flere påsatte branner her I innlandet. Kvinnen ble pågrepet I Aurskog, Høland, etter en større leteaksjon, der blant annet politiet brukte helikopter, droner og hundepatruljer. Nå hun siktet for brannstiftelse, og bilen hennes beslaglagt, melder NRK innlandet. Ifølge politiet så knytter mistaken seg til flere brannløp I terreng, samt en husbrann I området Vestmarka sør for Kongsvinger på fredag. I går tidlig opplyste politiet at kvinnen ikke hadde fått oppnevnt forsvarer. Det ville ikke være fengslingsmøte før I dag. Politiet de jobber videre med etterforskning og undersøker om kvinnen kan knyttes til flere branner, melder NRK.

0: sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.
2: Bonjour. La mer. Amour.
3: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69,

0: som skriver «Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd.» Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
2: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og maifesten, billig hos Kiwi.

Du fantastisk, spilloppmaker her på din lokale radio I Innlandet. Ganske snart så det lokale sportsnyheter, men det etter Seal og Amazing. Everyone.

0: Kiel toppfotball spilte uavgjort 1-1 bortimot Ranheim fredag kveld og fortsatt ubeseiret I Obos-ligaen. Trener Johan Enberg sier laget jobbet hardt og viste god innsats, men innrømmer at Ranheim gjorde det vanskelig I perioder at Kiel ikke kom opp på sitt beste nivå. Skåringen til Daniel Jobber ble trukket fram som en sterk enkeltprestasjon, mens kampen ellers bar preg av tøffe dueller og en alvorlig hodesmell for en Ranheim-spiller. Allerede 16. mai venter bortekamp mot Lyn på Bislett, og det gleder treneren seg til.
1: Så vi, ja, vi gleder oss veldig til den, så det blir en kul kamp, og vi pleier å ha godt følge også når vi der, så vi, den ser vi fram til.
0: Ifølge Odalsportalen leverte Odal Skiklubb en historisk debut I Holmenkollstafetten da klubben stilte lag for aller første gang og gikk helt til topps I sin klasse A3. Med tida 1.00.36 vant det unge Odalslaget med snittalder på 19 år foran sterk konkurranse I stafetten gjennom Oslos gater. Klubbens leder Kåre Martin Ellevold trekker fram miljøet og treningsarbeidet som nøkkelen bak suksessen, og håper prestasjonen kan inspirere flere til å bli med på klubbens løpeaktiviteter framover. Jarle Marvik fra Kongsvinger og Katrine Andersen fra Odal Skiklubb gikk til topps I årets Kristallmarsj. Marvik sikret seieren på sitt fjerde forsøk med tida 31.04 på 8,5 kilometer og var hele 2 minutter og 29 sekunder foran nærmeste konkurrent I mål. Andersen ble beste kvinne med tida 37.04. Det var rundt 160 deltakere som trosset et krevende vær og løpeforhold under arrangementet som foregikk på Magnor. Sportstips sender du til oss på sporten alfakrøllradioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Safe and Sound fra Capital Cities mandag formiddag, hvor du også for litt siden fikk lokale sportsnyheter og Seal med Amazing før det. Nå, om ikke så lenge, så venter både Riks- og Fylkesnyheter, vær også etter både Liam Payne og Rita Ora, men også Timbuktu, det løser seg.
1: Hei, allihopa! Hei, hei, hallo!

0: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
1: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned I den nye mørke romansen 56 Days.
2: Some people are just meant to be together.
1: Og skurker som nekter å få bli døde I den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
3: This killer doesn't make mistakes.
1: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
4: Alltid varmmat hos Bar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
8: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
10: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 12. Og her siste nytt.
2: Hovedredningssentralen startet natt til I dag en redningsaksjon etter at tre menn ble meldt savnet under en fisketur ved Smøla. De utenlandske mennene ble funnet omkommet kort tid etter. Redningshelikopter, redningsskøyter og båter deltok. Politiet etterforsker årsaken, men det ble meldt om vind og bølger. Fem medlemmer av klimabevegelsen Extinction Rebellion dømt til bøter etter en aksjon utenfor Norges Bank I august I fjor. Oslo Tingrett fastsatte bøtene til mellom 16 og 18 000 kroner, og hver av dem må betale 1500 kroner I sakskostnader. Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes I løpet av 2026. Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. Matprisene økte I april etter svakere måneder. Statistisk sentralbyrå skriver at prisene på matvarer steg 2,6% fra mars til april og at de fleste matvaregrupper trakk opp. Prisen på alkoholfrie drikkevarer økte også. Sammenlignet med samme måned I fjor var matprisene 6,1% høyere. Rettssaken mot to 16-åringer tiltalt for grov voldtekt og hatkriminalitet starter I Sør-Rogaland tingrett I Stavanger I dag og varer til og med 20. mai. Tiltalen omfatter 13 punkter om blant annet seksuell omgang med barn I alderen 14-16, vold, trusler, frihetsberøvelse, overgrepsmateriale og hatkriminalitet. EUs utenriksministre møtes I Brussel I dag for å ta opp Ukraina, krigen I Midtøsten og EUs forhold til Vestbalkan. Møtet ledes av EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og ministerne skal også få en oppdatering om EUs nye trusselanalyse. Bakgrunnen uttalelse fra Vladimir Putin om at krigen kan nærme seg slutten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Når Fellesforbundet I dag trapper opp streiken, så det flere hotell- og serveringssteder I innlandet som blir tatt ut I streik. I det sjette streikuttaket så blir over 180 medlemmer fra 21 ulike bedrifter I Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker og Hamar tatt ut, heter det fra Fellesforbundet. Og på Lillehammer så stenger Aksjemøllen Hotell og Toppen Bar dørene I dag når streiken trappes opp. Det opplyser hotelldirektøren til avisa GD. Hotellet håper å åpne igjen på fredag for å unngå å ta på omsetningen de har på helg, skriver avisa. Asfaltsesongen til Innlandet fylkeskommune starter så smått opp I dag, selv om det meste asfaltarbeidet på fylkesveiene vil pågå etter 17. mai. Seksjonsleder Arne Fredheim opplyser at vedlikeholdsarbeid som kantklipping og grøfterensk allerede I gang flere steder I fylket, og at arbeidet kan føre til forsinkelser og kødannelser I trafikken. Han ber bilistene vise hensyn og ta det rolig for å ivareta sikkerheten til både arbeidere og trafikanter.
5: Her må vi vise hensyn, alle vi som ferdes I trafikken. Til de som på jobb, og det har jo med sikkerheten for de som jobber der, men også med sikkerheten for den som kjører og andre trafikanter som man møter I de områdene, og det kan være både litt trangere og litt mindre oversiktlig og så videre.
4: Landbruksdirektoratet har nå åpnet for søknader om tilskudd til investeringer I setrer med melkeproduksjon I innlandet. Innlandet har omtrent halvparten av alle setrer som I drift I Norge, og tradisjonell seterdrift ble for to år siden oppført på UNESCOs liste for immateriell kulturarv. Seniorrådgiver Stig Horsberg og statsvalteren I innlandet understreker at seterdriften en viktig del av kulturarven og lokalsamfunnene I regionen.
6: Ja, vi har jo sagt det lenge at seterdrift noe vi I innlandet har et spesielt ansvar for, som en viktig del av kulturarven vår, og det en dypt måte som har mye å si for opplevelsen av fjell og betydning for turismen. Og, ja.
0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Det godt å kjenne på følelsen av kjærlighet. Jeg har laget mange en låt om det. John the Whistler sang I'm in love her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time denne mandags ettermiddagen som det så smått har blitt. Kygo og Ellie Goulding med First Time, Roxette og The Look på plass ganske snart. Etter Chris Holsten, her oppe på månen.

0: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
1: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
2: På jakt etter kjærligheten? Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde I den herlig romantiske Love Me, Love Me.
3: What is it about you?
2: Og kjemien som skriver om reglene I den farlig oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.

First Time ifra Kygo og Ellie Goulding. Mandag ettermiddag her på din lokale radio I Innlandet, som du finner på DAB, på FM og I appen vår Lokalradioene. Den kan du hente I App Store eller I Google Play. Michael Jackson med Billie Jean etter svensk musikk av beste kvalitet. Roxette, dette The Look.

sånn at politikerne I Elverum, de ønsker å bytte navn på det regionale samarbeidet, slik man har gjort rundt Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Kongsvinger. Forslaget går ut på å endre navn på regionen fra Sør-Østerdal til Elverumsregionen. Det har blitt enstemmig avvist av nabokommunene, melder NRK Innlandet I går, blant begrunnelsene til representantene fra Våler, Trysil, Engerdal, Åmot og Stor-Elvdal var at navnet beskriver området best og at Elverum-regionen utelukker resten av kommunene. Siden ingen av de andre kommunene støttet forslaget, så valgte politikerne fra Elverum å gi opp saken under rådmøtet. Forslaget det ble dermed lagt bort uten avstemming, og dermed så nabodebatten over, melder NRK Innlandet.

0: Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi

Så en liten kikk på dagens kinoplakat I Rådhusteatret. Ingen ringere enn Iron Maiden, Burning Ambition, dokumentar med andre ord, I nærmere to timer. En helaftens dokumentar om et av verdens aller største metalband.

0: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
5: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.

Julie Bergan, Always Will, her på din lokale radiostasjon I Innlandet. Klokka, den straks ett. Det betyr ferske nyheter etter Out of Touch. Det Daryl Hall og John Oates, bedre kjent som Hall & Oates, med en stor karriere tilbake på 70- og 80-tallet. God mandag!

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 13, og her siste nytt.
2: I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenten, men dempet inflasjon gjør at Norges Bank trolig beholder rentene uendret på rentemøtet I juni. Det tror sjeføkonom Kyrhjem Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge. Inflasjonen for april falt fra 3,6 til 3,4%, mens kjerneinflasjonen steg til 3,2%. Hovedredningssentralen startet natt til I dag en redningsaksjon etter at tre menn ble meldt savnet under en fisketur ved Smøla. De utenlandske mennene ble funnet omkommet kort tid etter. Redningshelikopter, redningsskøyter og båter deltok. Politiet etterforsker årsaken, men det ble meldt om vind og bølger. Fem medlemmer av klimabevegelsen Extinction Rebellion dømt til bøter etter en aksjon utenfor Norges Bank I august I fjor. Oslo Tingrett fastsatte bøtene til mellom 16 og 18 000 kroner, og hver av dem må betale 1500 kroner I sakskostnader. Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes I løpet av 2026. Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. EUs utenriksministre møtes I Brussel I dag for å ta opp Ukraina, krigen I Midtøsten og EUs forhold til Vestbalkan. Møtet ledes av EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og ministerne skal også få en oppdatering om EUs nye trusselanalyse. Bakgrunnen uttalelse fra Vladimir Putin om at krigen kan nærme seg slutten. Tono har I 2025 utbetalt 335 millioner kroner til norske låtskrivere, komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Samlet betalte selskapet nesten 715 millioner kroner I avregninger, ned 3,6% fra 2024. Nedgangen forklares blant annet med en ny avregningsmodell som gir mer til utlandet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Tre menn I 20-årene er nå varetektsfengslet I to uker. De siktet for grovt ran med våpen. En av de siktede har erkjent straffeskyld ifølge politiet. Disse tre mennene ble pågrepet I Gjøvik siste torsdag kveld, etter at politiet rykket ut melding om en mulig voldshendelse. De involverte skal ifølge politiet ha kjennskap til hverandre, skriver NRK. Trener for Raufoss fotball I Obos-ligan Casey Wehrmann får ikke fortsette som trener. Han må gå på dagen etter en svak sportslig start på sesongen, skriver Raufoss fotball I en pressemelding I dag. Raufoss har innledet Obos-ligasesongen med 5 tap og 1 uavgjort på sine 6 første kamper. Når Fellesforbundet I dag trapper opp streiken, så det flere hotell- og serveringssteder I innlandet som blir tatt ut I streik. I det sjette streikuttaket så blir over 180 medlemmer fra 21 ulike bedrifter I Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker og Hamar tatt ut, heter det fra Fellesforbundet. Og på Lillehammer så stenger Aksjemøllen Hotell og Toppen Bar dørene I dag når streiken trappes opp. Det opplyser hotelldirektøren til avisa GD. Hotellet håper å åpne igjen på fredag for å unngå å ta på omsetningen de har på helg, skriver avisa. Asfaltsesongen til Innlandet fylkeskommune starter så smått opp I dag, selv om det meste asfaltarbeidet på fylkesveiene vil pågå etter 17. mai. Seksjonsleder Arne Fredheim opplyser at vedlikeholdsarbeid som kantklipping og grøfterensk allerede I gang flere steder I fylket, og at arbeidet kan føre til forsinkelser og kødannelser I trafikken. Han ber bilistene vise hensyn og ta det rolig for å ivareta sikkerheten til både arbeidere og trafikanter.
5: Her må vi vise hensyn, alle vi som ferdes I trafikken. Til de som på jobb, og det har jo med sikkerheten for de som jobber der, men også med sikkerheten for de som kjører og andre trafikanter som man møter I de områdene, når det kan være både litt trangere og litt mindre oversiktlig og så videre.
4: Arne Fredheim, veisjef I Innlandet fylkeskommune.
0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Magic og Pilot her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time, mandag ettermiddag, hvor klokka har passert ett. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Sean Kingston med Beautiful Girls og Bee Gees, You Win Again på vei. Etter Bendik, her alle tårer uten grunn. God mandag!

0: Du, hagefesten.
1: Ja.
0: Alt klart, eller?
1: Ja, må bare en liten tur på biltema.
2: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk? Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa gjør hus til hjem.

suicide. Det var Sean Kingston og Beautiful Girls på din lokale radiostasjon I Innlandet. Bee Gees, de var veldig store på delvis 60, hadde sin glansperiode på 70-tallet. I 1987 så gjorde de et slags comeback med en låt som ble ganske stor. Dette her You Win Again mandag ettermiddag.

En kvinne 40-åra pågrepet, mistenkt for flere påsatte branner her I innlandet. Kvinnen ble pågrepet I Aurskog, Høland, etter en større leteaksjon, der blant annet politiet brukte helikopter, droner og hundepatruljer. Nå hun sikta for brannstiftelse, og bilen hennes beslaglagt, melder NRK innlandet. Ifølge politiet så knytter mistaken seg til flere brannteløp I terreng, samt en husbrann I området Vestmarka sør for Kongsvinger på fredag. I går tidlig opplyste politiet at kvinnen ikke hadde fått oppnevnt forsvarer. Det ville ikke være fengslingsmøte før I dag. Politiet de jobber videre med etterforskning og undersøker om kvinnen kan knyttes til flere branner, melder NRK.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: pizza og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølser til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
1: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel.
2: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har tre sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.

True Love ifra Lorraine her på din lokale radio I Innlandet. Nå det snart lokale sportsnyheter. Klokka har passert halv to. De kommer etter Trumpets. Det Jason Derulo.

0: Kile toppfotball spilte uavgjort 1-1 bortimot Ranheim fredag kveld og fortsatt ubeseiret I Obos-ligaen. Trener Johan Enberg sier laget jobbet hardt og viste god innsats, men innrømmer at Ranheim gjorde det vanskelig I perioder at Kiel ikke kom opp på sitt beste nivå. Skåringen til Daniel Jobber ble trukket fram som en sterk enkeltprestasjon, mens kampen ellers bar preg av tøffe dueller og en alvorlig hodesmell for en Ranheim-spiller. Allerede 16. mai venter bortekamp mot Lyn på Bislett, og det gleder treneren seg til.
1: Så vi, ja, vi gleder oss veldig til den, så det blir en kul kamp, og vi pleier å ha godt følge også når vi der, så vi, den ser vi frem til.
0: Ifølge Odalsportalen leverte Odal Skiklubb en historisk debut I Holmenkollstafetten da klubben stilte lag for aller første gang og gikk helt til topps I sin klasse A3. Med tida 1.00.36 vant det unge Odalslaget med en snittalder på 19 år foran sterk konkurranse I stafetten gjennom Oslos gater. Klubbens leder Kåre Martin Ellevold trekker fram miljøet og treningsarbeidet som nøkkelen bak suksessen, og håper prestasjonen kan inspirere flere til å bli med på klubbens løpeaktiviteter framover. Jarle Marvik fra Kongsvinger og Katrine Andersen fra Odal Skiklubb gikk til topps I årets Kristallmarsj. Marvik sikret seieren på sitt fjerde forsøk med tida 31.04 på 8,5 kilometer og var hele 2 minutter og 29 sekunder foran nærmeste konkurrent I mål. Andersen ble beste kvinne med tida 37.04. Det var rundt 160 deltakere som trosset et krevende vær og løpeforhold under arrangementet som foregikk på Magnor. Sportstips sender du til oss på sporten alfakrøllradioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

Mari og hennes See You Go her på din lokale radiostasjon I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14. Synes det veldig, veldig hyggelig at du hører.

0: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa
4: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

Walker og Connor Maynard Believers her på din lokale radiostasjon I Innlandet. Mandag ettermiddag, hvor klokka straks to. Det betyr nyheter og vær, ettermiddagssending også med Thomas og Gjøran. Jeg heter Trond Harald, sier takk for I dag. Vi høres igjen I morgen hvis du vil, når klokka slår ti. Unne Wilhelmsen, frem til ferske nyheter. Ha det godt! Yes, all that you've given me, I know. But all you cost me...

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 14, og her siste nytt.
1: Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne dato nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato fastsatt enda, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenten, men dempet inflasjon gjør at Norges Bank trolig beholder rentene uendret på rentemøtet i juni. Det tror sjeføkonom Kyrhjem Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Inflasjonen for april falt fra 3,6 til 3,4%, mens kjerneinflasjonen steg til 3,2%. Hovedredningssentralen startet natt til i dag en redningsaksjon etter at tre menn ble meldt savnet under en fisketur ved Smøla. De utenlandske mennene ble funnet omkommet kort tid etter. Redningshelikopter, redningsskøyter og båter deltok. Politiet etterforsker årsaken, men det ble meldt om vind og bølger. Fem medlemmer av klimabevegelsen Extinction Rebellion er dømt til bøter etter en aksjon utenfor Norges Bank i august i fjor. Oslo tingrett fastsatte bøtene til mellom 16 og 18 000 kroner, og hver av dem må betale 1500 kroner i sakskostnader. EUs utenriksministre møtes i Brussel i dag for å ta opp Ukraina, krigen i Midtøsten og EUs forhold til Vestbalkan. Møtet ledes av EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og ministerne skal også få en oppdatering om EUs nye trusselanalyse. Bakgrunnen er uttalelse fra Vladimir Putin om at krigen kan nærme seg slutten. Tono har i 2025 utbetalt 335 millioner kroner til norske låtskrivere, komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Samlet betalte selskapet nesten 715 millioner kroner i avregninger, ned 3,6% fra 2024. Nedgangen forklares blant annet med en ny avregningsmodell som gir mer til utlandet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: Tre menn i 20-årene er nå varetektsfengslet i to uker. De er siktet for grovt ran med våpen. En av de siktede har erkjent straffeskyld ifølge politiet. Disse tre mennene ble pågrepet i Gjøvik sist torsdag kveld, etter at politiet rykket ut melding om en mulig voldshendelse. De involverte skal ifølge politiet ha kjennskap til hverandre, skriver NRK. Trener for Raufoss fotball i Obos-ligan Casey Wehrmann får ikke fortsette som trener. Han må gå på dagen etter en svak sportslig start på sesongen, skriver Raufoss fotball i en pressemelding i dag. Raufoss har innledet Obos-ligasesongen med 5 tap og 1 uavgjort på sine 6 første kamper. Når Fellesforbundet i dag trapper opp streiken, så er det flere hotell- og serveringssteder i innlandet som blir tatt ut i streik. I det 6. streikuttaket så blir over 180 medlemmer fra 21 ulike bedrifter i Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker og Hamar tatt ut, heter det fra Fellesforbundet. Og på Lillehammer så stenger Aksjemøllen Hotell og Toppen Bar dørene i dag når streiken trappes opp. Det opplyser hotelldirektøren til avisa GD. Hotellet håper å åpne igjen på fredag for å gå og ta på omsetningen de har på helg, skriver avisa. Asfaltsesongen til Innlandet fylkeskommune starter så smått opp i dag, selv om det meste av asfaltarbeidet på fylkesveiene vil pågå etter 17. mai. Seksjonsleder Arne Fredheim opplyser at vedlikeholdsarbeid som kantklipping og grøfterensk allerede er i gang flere steder i fylket, og at arbeidet kan føre til forsinkelser og kødannelser i trafikken. Han ber bilistene vise hensyn og ta det rolig for å ivareta sikkerheten til både arbeidere og trafikanter.
4: Her må vi vise hensyn, alle vi som ferdes i trafikken. Til de som er på jobb, og det har jo med sikkerheten for de som jobber der, men også med sikkerheten for de som kjører og andre trafikanter som man møter i de områdene, når det kan være både litt trangere og litt mindre oversiktlig og så videre.
3: Arne Fredheim, veisjef Innlandet fylkeskommune.
2: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
3: Kongsvingerregionen får skya eller delvis skya oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden. Kan komme spredte lokale regnbyger. I morgen tirsdag blir det litt skiftende skydekke. Opphold, perioder med litt sol og til dels pent vær. Temperaturene i morgen blir en par 3 grader høyere enn i dag.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Ja da, hvis du har levd noen år som meg, så husker du godt den låta her fra midten av 80-tallet. Tarzan Boy het den, og det var en italiensk gruppe som het Baltimora som hadde en stor hit med den her sommeren 1985. Mandag har det blitt, håper helgen var fin og at starten på uka har gått greit. Vi har jo en spennende uke foran oss. Det fri for mange på torsdag, Kristi Himmelfartsdag. Kanskje har du til morgenen deg fri med sjefen på fredag, slik at det blir en lang helg som avsluttes med 17. mai på søndag. En uke det her, da det blir litt skiftende vær over innlandet, det må vi si. Det blir både litt sol, og det blir også en del regn nå, særlig før helgen etter hvert, men akkurat nå så ser både lørdag og søndag 16. og 17. mai ganske bra ut med ålreite temperaturer og opphold og kanskje sol, så får vi håpe at det holder seg det værvarslet der gjennom uka. Det Keane som neste ut i mandagsmusikken Somewhere Only We Know.

0: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike flisa, gjør hus til hjem.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.

Adventsguiden. Det hygge og kaffetreff på Sanner Samfunnshus I dag. Det klokka 17 med gratis inngang, bevertning og loddsalg. Mona Anita Hagen underholder, og alle ønskes hjertelig velkommen dit. Hver mandag mellom 11 og 14 samles en gjeng med damer I lokalnett på Sørdal Frivillig Sentral og strikker og har gode samtaler. Ved 12-tida serverer de lunsj som de betaler 50 kroner for hver. Pengene går til lunsj, gaver innad I strikkegjengen og så videre. De har også bidratt til Hole Frivillig Sentral sitt strikkeprosjekt, hvor det strikkes lapper og sys sammen til tepper som gis til nyfødtavdeling og kreftavdelingen I Hole. Så det da I Kongsvinger vanntrim I varmtvannsbassenget. LHL Kongsvinger arrangerer det I svømmehallen klokka 19. Det klokka 12 flerkulturell hjertekaffe I Herdalssalen. 13-18 åpent på stedet. Skytestevne Vestlig du arrangeres klokka 17 I kveld. Og I Norddal så det kurs seniornett da mellom 11 og 13. Frammøtested utenfor Sanitetsforenings brukbutikk på Sand. Temaet stolpejakt, og dette åpent for alle over 55 år.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere det utover hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, det en ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
6: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
8: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
9: Kongsvingerregionen får skya eller delvis skya oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden. Kan komme spredte lokale regnbyger. I morgen tirsdag blir det litt skiftende skydekke. Opphold, perioder med litt sol og til dels pent vær. Temperaturene i morgen blir en par-tre grader høyere enn i dag.

Det var Tobias Sten det som sang Hånd I Hånd, aktuell for flere festivaler I innlandet I sommer. Tobias Sten med sin country-inspirerte popmusikk. Det sikkert og visst at været I Norge på denne tiden av året ganske ustabilt. Vi husker jo alle 1. mai med massevis av varmegrader og nesten sommerfeeling. Så har vi hatt noen veldig kalde, særlig netter etter det, med mange kuldegrader flere steder. Og her sitter jeg med noen bilder jeg har fått tilsendt av en lytter fra hytta I Engerdal I helga, med full vinter og snø på bakken, og det var jo også biler som fikk problemer blant annet I Nord-Østerdalen I går, på grunn av snø og snøslaps på veiene selv, om vi altså nærmer oss 17. mai. Vi tar en titt på hvilke innlandskjendiser som har fødselsdag på den 11. mai ganske snart, etter denne fra Noah and the Whale, Life Goes On.

Det var No on the Whale med Life Goes On. God mandag, 11. mai har det blitt. Tidligere hockey- og innebandyspiller I Eliteserien fra Hamar, Ronny Taie, blir 48 år I dag. Spilt både for Storhamar og for Eier innebandyklubb I mange år. Per Morten Bråten fra Solør blir 58 år I dag. Kjent som gitarrist og låtskriver blant annet I dansebandet Picasso fra Grue. Så har vi noen historiske bursdager den 11. mai I 1873 så ble Kristoffer Støren født I Trysil. Han var kjemiingeniør og professor I meieriteknologi, så han var rett og slett en foregangsperson innen norsk meieridrift da, på begynnelsen av 1900-tallet, og han skrev flere kjente bøker innen meieridrift, blant annet Landbrukets mikrobiologi, som kom allerede I 1927. Kristoffer Støren, født på denne dato I 1873, døde I 1958. Og så, kanskje det mest kjente navnet som har med innlandet å gjøre, Anders Sandvig, født den 11. mai I 1862, tannlege på Lillehammer, som var mannen som startet de sandvikske samlinger, eller Maihaugen, som det kjent for I dag. Vi skal ta for oss historien om Anders Sandvig og Maihaugen vi I Fakta om innlandet litt senere I sendinga. Siden det bursdagen til, eller var bursdagen til Anders Sandvig den 11. mai. Nå Louis Capaldi og hans Stay Love. God mandag.

0: Jeg har snakket med Roger Gressberg om dette tidligere, nemlig det som kaller, de som selv kaller seg for verdens beste band, og uttrykket kommer visst nok ifra Thomas Moren, nemlig Anti-Music Bonanza. Kan du bekrefte nå, Thomas, at Roger har rett I forhold til at, at det verdens beste band?
1: Jeg kan, jeg har nok blitt litt eldre etter at jeg drev å prate om dette bandet på den måten, men at det verdens beste band å spille I, det kan jeg fastslå. Ja, ja.
0: Grunnen til at dere to har kommet I studio her I dag, det jo at 16. mai så skal dere ha releasekonsert I Vinger Blues og Rockklubb, yes. og si litt, Roger, om den nye plata som dere skal slippe da.
2: Yes, den nye plata, den kommer da på Det første gang vi slippes på vinyl faktisk Vi har holdt på I 20 år neste år Slippet I CD-er da, det var en greie Men nå det I hvert fall første gang på vinyl Vi spilte inn den plata her I Sverige I vårt favorittsted, Silent Studio I Koppom, rett over grensa her Vi har vært flere turer Og det alltid veldig givende Både musikalsk og sosialt
1: Ja, det kan jeg si
2: Så har vi fanget noe av den magien på plata da. Så det spilt inn der og, ja. Så dette det ganske analogt da. Vi snakket litt om bondspillere før vi spilte Vi spilte inn på bond og stod ikke på en datamaskin Før vi skulle reise hjem Da måtte vi ta kopi alt sammen Så, så dette rock på bond
1: Ja, og live-feel rett og slett For jeg har bare spilt rett inn og lagt på en Litt kor her og der og Det ikke pyntet så mye på det Det veldig autentisk
2: ja.
0: Og før denne konserten som nå til helgen da, Så var jo dere under marken Rett og slett ute på en liten sånn pop-up-turné I Kongsvinger Si litt om det da
1: Ja, hva skal jeg si om det? Det var jo sånn helt sånn spontan, merkelig idé jeg fikk, men jeg tror kanskje det var litt, sånn, litt inspirert av den her veldig mystiske releasen av den nye Stones-plata, hvor ja. Det dukket opp plakater med et helt annet bandnavn og mye sånn rart, så tenkte jeg, kanskje vi også, som har tross alt har verdens beste band å spille I, kanskje vi finne på noe artig, og så det vel ikke mer enn... Ja, når var det, fant på bare et par dager I forveien Og så skulle til Vinger uansett Og det hyggelig å gjøre noe spill og kjøre Cadillac Så ja, vi måtte jo bare gjøre det
2: Så har vi et lager med noen gamle CD'er og sånne ting altså, Det var veldig fint å få tømt lagret litt
1: Tømt lagret
2: da, Med noen loddsalg ja. Og sånn så.
1: Lodd og t-shirts og capser ja. Og litt merch Litt egentlig litt før tida For at merch og utstyr Jeg skulle ikke egentlig selge noen ting før på Blysklubben den 16. Men det var jo juks litt rann
0: Men Blir det da på en måte smakebiter fra det som dere også skal spille på Bluesklubben, eller?
1: Ja, vi spiller litt og har spilt litt av alt, både nytt og gammelt. Men jeg merker jo det at det ikke alt han husker. Han har vært I studio for 2 år siden, liksom. Så det blir liksom litt, ble litt øving på veien, men det tror jeg publikum
2: tar det som en øving. Ja, ja. Og, ja, prom og øving. Vi prom og øving. Gjør alltid på ei helg.
1: Ja, ja.
0: Og så mener jeg har hørt Roger har fortalt det tidligere om at dette coveret litt spesielt på denne platten her
1: Ja, de siste platene vel jeg som på en måte har sagt at jeg skal designe cover Jeg har ikke snakket om noe annet Og Roger han jo med på alt, så jeg har på en måte fått frie tøyler Så jeg har gjort en veldig morsom greie nå med å lage et slags diorama Som har fotografert og satt noen gamle bilder bak det som bakgrunn og Og sønnen min har vært med å hjelpe til Det har vært veldig morsomt Han 8 år og veldig glad I rock'n'roll Så han har fått navnet sitt på et platecover Det tror jeg satt spor
2: Og han har satt preg på det coveret For det jo leker på en måte da. Det jo leker som stilt opp Eller sånne figurer som, ja, som passer I skala og tematikk egentlig ja. Så, ja. Og så hvis du da kjøper plata Så får du også flere bilder fra samme
1: Serien
2: Ja, samme serien, ja som følger med plata da på den superutgaven postkortformat med flere bilder og det utbredt og hele pakka på coveret så du får se liksom fra både foran og bak og ja
1: så det veldig gøy også endelig skal jeg gjøre dette her på en LP-plate da at vi får lov til å ja, litt frie tøyler og leke litt med det og når vi først da skulle gjøre det så kunne vi ha en utbredt og få med litt mer og postkort og fått vi har fått mye ut av det føler jeg og Ikke minst så det, jeg synes jeg selv, det en dritbra plate Mange bra låter og, Jeg tror kanskje folk vil kjenne igjen som Bonanza Men samtidig kanskje merke at bandet har ja, vokst litt Jeg vet ikke
2: ja, Både I alder og
1: alder og omfang
2: Alder og omfang

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 15, og her siste nytt.
2: FIS strammer inn kvotene for verdenscupen I langrenn. Nye regler, bekreftet I dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Dommen I Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne dato nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo Tingrett opplyser at ingen dato fastsatt enda, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Vi får indisk besøk denne måneden. Den indiske statsministeren Narendra Modi besøker landet 18. og 19. mai, og det blir et nordisk-indisk toppmøte. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Modi, og begge skal videreutvikle samarbeidet som allerede har trådt I kraft. Blant annet viser regjeringen til frihandelsavtalen som ble inngått I fjor. Over 20% flere unge søker folkehøyskole I år, og over 18% flere har takket ja til skoleplass sammenlignet med samme periode I fjor. Folkehøyskolene peker på usikkerhet I verdenssituasjonen, reiseutfordringer og vansker med å få jobb. I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenten, men dempet inflasjon gjør at Norges Bank trolig beholder rentene uendret på rentemøtet I juni. Det tror sjeføkonom Kyrhjem Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge. Inflasjonen for april falt fra 3,6 til 3,4%, mens kjerneinflasjonen steg til 3,2%. En ny nettside skal gi en beredskapsgrad basert på hvor mange privatfly som I luften og sammenligner nivået med normalt for samme tidspunkt. Tanken at svært rike kan flykte tidlig ved fare for atomkatastrofe. Ifølge The Times viste systemet I dag faregrad 1 av 5. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Tre menn I 20-årene nå varetektsfengslet I 2 uker. De siktet for grovt ran med våpen. En av de siktede har erkjent straffeskyld ifølge politiet. Disse tre mennene ble pågrepet I Gjøvik sist torsdag kveld, etter at politiet rykket ut melding om en mulig voldshendelse. De involverte skal ifølge politiet ha kjennskap til hverandre, skriver NRK. Trener for Raufoss fotball I Obos-ligan Casey Wehrmann får ikke fortsette som trener. Han må gå på dagen etter en svak sportslig start på sesongen, skriver Raufoss fotball I en pressemelding I dag. Raufoss har innledet Obos-ligasesongen med 5 tap og 1 uavgjort på sine 6 første kamper. Når Fellesforbundet I dag trapper opp streiken, så det flere hotell- og serveringssteder I innlandet som blir tatt ut I streik. I det 6. streikuttaket så blir over 180 medlemmer fra 21 ulike bedrifter I Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker og Hamar tatt ut, heter det fra Fellesforbundet. Og på Lillehammer så stenger Aksjemøllen Hotell og Toppen Bar dørene I dag når streiken trappes opp. Det opplyser hotelldirektøren til avisa GD. Hotellet håper å åpne igjen på fredag for å unngå å tape omsetningen de har på helg, skriver avisa. Asfaltsesongen til Innlandet fylkeskommune starter så smått opp I dag, selv om det meste asfaltarbeidet på fylkesveiene vil pågå etter 17. mai. Seksjonsleder Arne Fredheim opplyser at vedlikeholdsarbeid som kantklipping og grøfterensk allerede I gang flere steder I fylket, og at arbeidet kan føre til forsinkelser og kødannelser I trafikken. Han ber bilistene vise hensyn og ta det rolig for å ivareta sikkerheten til både arbeidere og trafikanter.
5: Her må vi vise hensyn, alle vi som ferdes I trafikken til de som på jobb. Og det har jo med sikkerheten for de som jobber der, men også med sikkerheten for den som kjører og andre trafikanter som man møter I de områdene. Når det kan være både litt trangere og litt mindre oversiktlig og så videre.
4: Arne Fredheim, veisjef Innlandet fylkeskommune.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvingerregionen får skya eller delvis skya oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden kan komme spredte lokale regnbyger. I morgen tirsdag blir det litt skiftende skydekke opphold, perioder med litt sol og til dels pent vær. Temperaturene I morgen blir en par 3 grader høyere enn I dag.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Ja, og dette ikke bare en uke som gir oss Kristi Himmelfartsdag og 17. mai, det også Eurovision-uka med selve finalen i Østerrike på lørdag, 16. mai. Før det det semifinaler som det har vært de siste årene. Og Jonas Løv, som vi hørte her med Ja, han skal ut i den andre semifinalen som på torsdag. Der han helt sist ut av de som skal synge der. Det har vist seg være en fordel før. Nå ikke det norske bidraget helt på toppen hos de som setter odds og tipper hvordan det her skal gå, men vi har jo sett at det ikke alltid stemmer, så vi håper at Jonas I hvert fall kommer til finalen. Det hadde vært en hyggelig start på 17. mai-feiringen. Vi skal høre Sinevo. Dette under våre laken på din egen lokalradio. EK

0: Ja, hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
1: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
2: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
3: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
4: Nei.
3: Nei? Ikke ærlig?
5: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Underholdningsguiden. Det hygge og kaffetreff på Sanner Samfunnshus I dag. Det klokka 17 med gratis inngang, bevertning og loddsalg. Mona Anita Hagen underholder, og alle ønskes hjertelig velkommen dit. Hver mandag mellom 11 og 14 samles en gjeng med damer I lokalnett på Sørdal Frivillig Sentral og strikker og har gode samtaler. Ved 12-tida serverer de lunsj som de betaler 50 kroner for hver. Pengene går til lunsj, gaver innad I strikkegjengen og så videre. De har også bidratt til Holi Frivillig Sentral sitt strikkeprosjekt, hvor det strikkes lapper og sys sammen til tepper som gis til nyfødtavdeling og kreftavdelingen I Hole. Så det da I Kongsvinger vanntrim I varmtvannsbassenget. LHL Kongsvinger arrangerer det I svømmehallen klokka 19. Det klokka 12 flerkulturell hjertekaffe I Herdalssalen, 13-18 åpent på stedet. Skytestevne Vestlig du arrangeres klokka 17 I kveld. Og I Norddal så det kurs seniornett da mellom 11 og 13. Frammøtested utenfor Sanitetsforeningens brukbutikk på Sand. Temaet stolpejakt, og dette åpent for alle over 55 år.

0: En spalte som jeg har hatt ganske lenge og som ganske utømmelig når det gjelder nytt stoff, det jo vår Lifehacks-hjørne.
1: Ja da, her får man hver dag tips og triks for en bedre hverdag, og i dag så skal det handle om noen små hvite poser vi ser hjemme hos oss selv mange ganger hvert år, vil jeg tro, men som oftest går rett i søpla. Det disse små posene med silikagel som ligger oppe i esken når du kjøper elektronikk og andre,
0: ja.
1: For at det ikke skal bli fuktighet oppe i esken, for eksempel. Tenker du når du kjøper en ny TV, Thomas, så kaster du disse posene rett i søpla. Tenk liksom mer over det.
0: Kan
1: det
0: brukes til noe?
1: Kan brukes til veldig mye, og for de jo laget til å tiltrekke seg fuktighet. Så hvis du for eksempel mister mobiltelefonen din opp i vann og den ikke funker fordi den fuktig, så kan du legge den opp i en pose med sammen med sånne poser med silikagel, og så vil den trekke ut fuktigheten, og det kan altså få den til å fungere igjen. Jeg legger gjerne et par silikagelposer oppe sammen med gulosten i kjøleskapet, så holder den seg fresk og fin mye lenger. Smykker av sølv og kobber og andre ting kan jo fort bli litt sånn irr og belegg og litt rust utenpå. Legger du litt silikagelposer sammen med smykkene, så holder de seg skinnende på en mye bedre måte. I matskuffer og matskap på kjøkkenet så bør man ha silikagel sammen med pasta og kjeks, potetgull, som kan bli litt sånn slakt og slappt hvis det ligger lenge. Silikagelen tiltrekker seg fuktigheten i matskapet, slik at ting holder seg sprø og ferske og fine lenger altså. Dog i bilen, altså at du opplever mye dog på vinteren når du setter deg inn i bilen, sånn at det blir vanskelig å se ut innom ruta. Har du noen silikagelposer i bilen, så tiltrekker den seg fuktigheten slik at du slipper det. Treningsbaggen som du har med deg på treningssenteret kan jo lukte litt vondt etter hvert. Putter man noen silikagelposer oppi der, så hindrer det at det danner seg vond lukt. Også verdt å prøve. Verktøy som ruster, barberhøvler som ruster, legg litt silikagelposer sammen med verktøy i verktøybo. Boden og verktøykassa, eller sammen med barberhøveren, så holder det seg skinnende og flott i årevis. Gamle bilder, foto som ligger i en skuff eller en boks, og som du aldri ser på, kan fort falme og bli bøyd og litt ikke så fine lenger. Men har du silikagel, så skal det visst nok gjøre at bildene holder seg flotte i mange år. Nå har vi jo vinter, og mange har pakket bort gulrotfrø og grasfrø og diverse frø fra forrige hagesesong. Hvis du legger dem i en skuff sammen med silikagel, så holder frøene seg ferske og fine, slik at du kan plante dem ut når våren kommer på en mye bedre måte.
0: Mm. Og nå har vi sagt silikagel ganske mange ganger på 2,5 minutter.
1: Ja, men jeg tror ikke det er ikke noe reklame på en måte, for det jo på en måte noe som følger med i alt mulig. Men heretter så skal jeg i hvert fall samle opp alle disse posene, ha de i en skuff på kjøkkenet og bruke det til alt det her.
0: Ja, for dette var helt nytt for jeg ante ikke at man burde ta vare på det.
1: Silikagel.

0: Vi kan se på historien, og det 11. mai I dag, og vi kan starte I 1860 på Sicilia, der gikk styrkene til Giuseppe Garibaldi I land. Det ble starten da på samlingen av Italia. Så til 1918, da fikk Fredrikstad store deler av sentrum ødelagt av brann på dagens dato. 1926 så startet Roald Amundsens luftskip Norge, Nordpolsferden fra Svalbard, landet da I Alaska 3 døgn senere. 1940 så dannet Winston Churchill regjering etter Neville Chamberlains avgang. Og 1945, da krigen var over, så overgav den tyske kommandanten Akershus til hjemmefrontens representant I Oslo I 1945. I 1981 så hadde musikalen Cats av Andrew Lloyd Webber premiere I London. Memory, turn your face to the moonlight. Og så var det endelig tilbake på skolen for de aller fleste da på dagens dato I 2020 etter stengning I 2 måneder under koronakrisen.
1: At hvis den blir forkjølet eller dårlig, da skal den være hjem. Så ikke den smitter andre.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Kom meg du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Oi, hjemmelaget lasagne?
4: Ja, men det er bare Toro altså.
5: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
6: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
0: Været er sponset av Ekselbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
7: Kongsvingerregionen får skya eller delvis skya oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden. Kan komme spredte lokale regnbyger. I morgen tirsdag blir det litt skiftende skydekke opphold, perioder med litt sol og til dels pent vær. Temperaturene i morgen blir en par-tre grader høyere enn i dag.

en herlig rocka VM I fotballlåt fra Elverums visesanger Stjerne Erik Lukas Haugen. Denne gangen tar vi gullet hjem. Det har jo begynt å komme noen VM-låter fra ymse hold de siste uker og måneder. Jeg synes den her helt på høyden med det aller meste der altså, så det blir spennende å se hvem vi kommer til å høre mest på fram mot fotball-VM når det starter. Kanskje det Lukas Haugen som får en klassiker der. Det på tide med litt fakta om innlandet ganske snart. Vi skal lære mer om Anders Sandvig I dag, han som starta det som skulle bli Maihaugen på Lillehammer etter hvert. Han hadde nemlig fødselsdagen sin på den 11. mai, så da passer det å snakke litt om han om ikke lenge. En rundtur I fylket med aktuelt innlandet blir det også før klokka 16. Nå først så kan du danse og nynne med på Bruno Mars når han synger I Just Might.

0: Fakta om innlandet.
1: Ja, vår daglige faktaspalt I ettermiddagssendingen, der du forhåpentligvis lærer noe nytt om eget fylke. Det har blitt den 11. mai, og 11. mai det var fødselsdagen til Anders Sandvig, og han jo kjent for da de Sandvigske samlinger først, eller Maihaugen som det da ble etter hvert. Et av de mest kjente og kjære museene I innlandet, ja for så vidt et kjent museum I hele Norge. Anders Sandvig, han var egentlig fra Møre og Romsdal, flyttet til Oslo for å gå på tannlegeskolen, og når han var ferdig tannlege så flyttet han til Lillehammer og fungerte som tannlege på Lillehammer og I Gudbrandsdalen. Og det var når han reiste rundt I Gudbrandsdalen, han begynte å samle på gamle gjenstander, han var veldig interessert I det. De første gjenstandene stilte han faktisk ut på venteværelset sitt på tannlegekontoret på Lillehammer. Etter hvert så kjøpte han sitt første hus, Lykrestua, fra Sjåk, og den sørget han for at ble kjørt da ned til Lillehammer og gjenreist, ikke på Maihaugen, men I hagen ved huset der Anders Sandvig bodde. I årene som fulgte så ble det flere gamle hus han sørget for å få flyttet ned til Lillehammer fra Gudbrandsdalen. Maihaugen på en måte tufta på historien og bygninger fra Gudbrandsdalen, og det var det Anders Sandvig startet opp med for godt over 120 år siden. Når han hadde holdt på å flytte en del hus nedover til Lillehammer noen år, så solgte han hele samlingen til det som het selskapet til Lillehammer bys vel. Og samlingen ble det han flyttet fra Sandvigs egen hage til Maihaugen der det ligger I dag. Da heter først de Sandvigske samlinger noen år, før det etter hvert ble til Maihaugen. Og hele Maihaugen-eventyret startet altså med en meget historieinteressert tannlege på Lillehammer på slutten av 1800-tallet, Anders Sandvig, som ble født på denne dato 11. mai I 1862. Han levde til han ble 87 år, og etter at han var pensjonert tannlege så jobbet han også som direktør og konsulent for Maihaugen I mange år.
0: Fakta om innlandet.

0: aktuelt I innlandet.
1: Og rundturen I fylket denne mandags ettermiddagen starter vi I Solør. Tredje trinn ved Våler barne- og ungdomsskole har det siste halvåret hatt et prosjekt der elevene skal lære om lokal identitet og tilhørighet. Prosjektet har blant annet inkludert arbeid med demokrati og elevmedvirkning, og som en del av prosjektet har barna også lært seg Vålersangen, som ifølge lærer Rita Forbord viktig for å styrke fellesskapet I kommunen.
2: Nej, vi har jo jobbat en del med tema før, og vi har haft lite om demokrati, og nå var det vi voksne på trinne som foreslo et nytt tema, og så det ungene og elevmedvirkning og dem som har bestemt videre jobbing med tema. Vi synes det var lite viktigt. Alle her jo fra Våle kommune, det lærer seg liksom hvor du kommer ifra, få en tilhørighet, et fellesskap, det synes vi var litt viktig å få jobbe med.
1: Dovre landets beste kommune når nøkkeltall for styring, drift og økonomi sammenlignes. Det ble klart da kommunebarometret ble presentert før helga. Hamar kommer ut som den femte beste kommunen, og Lillehammer nummer 13. Ordfører I Dovre, Magne Vorken, tar førsteplassen som en anerkjennelse for godt utført arbeid.
3: Det jo en bekreftelse på at du antageligvis driver kommunene på en god måte da. Så det jo artig å være på toppen I en statistikk, men først og fremst det en anerkjennelse for det arbeidet oss legger, og at oss antageligvis har riktig prioritering og en riktig og god retning for arbeidet vårt I kommunen. Vi jo eneste kommune I Nord-Gudbrandsdalen som ikke har kraftinntekter, men likevel så greier vi å bygge opp fond, og det vel det at også driver vi nøkternt, og har du lite penger, så snur du på skjellingene og bruker dem på beste måte. Jeg tror det ligger der.
1: Tidlig på 1900-tallet så hadde Hamar en egen fanemaler. Han het Ole Skramstad, og faner jo en viktig del av både 1. Og 17. mai, og I en bok som heter Gjort på Hamar, skrevet av Magne Rugsveen, så har dette temaet et eget kapittel.
4: Arbeiderfaner jo en sak som mange arbeiderforeninger skaffet seg, særlig på begynnelsen av 1900-tallet. Og vi faktisk så heldige da, her I Hamar at det var en egen fanemaler som var malemester på Hamar, Ole Skramstad, som sto for mange arbeiderfaner på Hamar.
5: Når vi da, sånn årsmessig?
4: Nå vi på tidligere 1900-tall, mellom 1900 og 1930.
1: Med jevne mellomrom så skal Nord-Gudbrandsdal videregående skole på Otta henge opp do-avisa på skolens toaletter. Dette ulike plakater som omhandler temaer som helse, sex og relasjoner og som gitt av Selv Sanitetsforening. Rektor på skolen, Kristin Undset, glad for gaven og tror den blir nyttig.
6: Vi tror kanskje at elever eller at ungdom så opplyst, og så har de likevel en del spørsmål, og det kan hende ting de ikke har lyst til å stille spørsmål om. Kanskje selv om vi har helsesykepleier til stede på skolen hele uka, så det noe med å få svar på de spørsmålene de har, da, uten å måtte, på en måte gå til en voksen person. Da kan de sitte I ro, og så kan de få lese over det uten å bli forstyrret, kanskje, at det er noe til poenget her. Og så det en del problemstillinger som står på den avisa, som veldig aktuelle for den aldersgruppa som elever på Nord-Gudbrandsdalen videregående skole.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Storebrand presenterer et bekreftende...
3: Ja.
4: Det sant?
3: Mm.
4: Pappa kommer til å overleve.
3: Ja, det har gått bra.
4: Takk.
2: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Hva må du spørre etter? Strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad graseter.
5: Der, sa
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Ja, klokka begynner å nærme seg fire, og det på tide med nyheter om ikke lenge. Jeg har fått inn flere bilder til radioen I dag fra folk som har vært på hytta I innlandet I helga, og som sender bilder av vinter. Både I Nord-Østerdalen og flere andre steder, når det noen hundre meter over havet, så har det vært hvitt på bakken. Så nå man jo spent på hvordan 17. mai-været blir. Enn så lenge så ser det greit ut. De som har bodd I innlandet når vet jo at også 17. mai kan by på litt sludd og regn og snø også I lufta på noen dårlige år, men... De siste årene har det vært mye bra 17. mai-vær, og det ser ikke så gærent ut forløpig heller. Akkurat lørdag og søndag denne uka her vel de beste hverdagene vi får. Før det så skal det nok bli både regn og sludd I høyden, I hvert fall. Så greit å gjøre noe av det før nasjonaldagen, selvfølgelig. The Tuesdays tar deg frem mot nyhetene, When You're a Tuesday Girl.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 16, og her siste nytt.
2: Finansminister Jens Stoltenberg legger I morgen frem revidert nasjonalbudsjett I en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger I Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen I langrenn. Nye regler, bekreftet I dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Dommen I Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne dato nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo Tingrett opplyser at ingen dato fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Vi får indisk besøk denne måneden. Den indiske statsministeren Narendra Modi besøker landet 18. og 19. mai, og det blir et nordisk-indisk toppmøte. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Modi, og begge skal videreutvikle samarbeidet som allerede har trådt I kraft. Blant annet viser regjeringen til frihandelsavtalen som ble inngått I fjor. Over 20% flere unge søker folkehøyskole I år, og over 18% flere har takket ja til skoleplass sammenlignet med samme periode I fjor. Folkehøyskolene peker på usikkerhet I verdenssituasjonen, reiseutfordringer og vansker med å få jobb. En ny nettside skal gi en beredskapsgrad basert på hvor mange privatfly som I luften og sammenligner nivået med normalt for samme tidspunkt. Tanken at svært rike kan flykte tidlig ved fare for atomkatastrofe. Ifølge The Times viste systemet I dag faregrad 1 av 5. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Uper at en trafikkontroll på Riksvei 3 I Stor-Elvdal I ettermiddag. 10 forenklet forelegg for hastighet. Høyeste hastighet I 80-sonen var 100 km I timen. På Elverum I forbindelse med trafikkuhell, hvor en ung gutt ble truffet av en bil, ønsker politiet å komme I kontakt med bilfører eller vittner til hendelsen. Gutten ble lettere skadet. Bilen kan være en hvit SUV, forteller politiet som ønsker tips på 02800. Sparebank 1 Østlandet blant bankene som nå setter opp rentene på lån og innskudd etter at Norges Bank valgte å heve styringsrenta. Rentene på lån og innskudd økes med inntil 0,25% og på eksisterende boliglån og innskudd så endres dette fra 14. juli, skriver Sparebank 1 Østlandet I en pressemelding I dag. Tre menn I 20-årene nå varetektsfengslet I 2 uker. De siktet for grovt ran med våpen. En av de siktede har erkjent straffeskyld ifølge politiet. Disse tre mennene ble pågrepet I Gjøvik siste torsdag kveld, etter at politiet rykket ut melding om en mulig voldshendelse. De involverte skal ifølge politiet ha kjennskap til hverandre, skriver NRK. Trener for Raufoss fotball I Obos-ligan Casey Wehrmann får ikke fortsette som trener. Han må gå på dagen etter en svak sportslig start på sesongen, skriver Raufoss fotball I en pressemelding I dag. Raufoss har innledet Obos-ligasesongen med 5 tap og 1 uavgjort på sine 6 første kamper. Når Fellesforbundet I dag trapper opp streiken, så det flere hotell- og serveringssteder I innlandet som blir tatt ut I streik. I det 6. streikuttaket så blir over 180 medlemmer fra 21 ulike bedrifter I Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker og Hamar tatt ut, heter det fra Fellesforbundet. Og på Lillehammer så stenger Aksjemøllen Hotell og Toppen Bar dørene I dag når streiken trappes opp, det opplyser hotelldirektøren til avisa GD. Hotellet håper å åpne igjen på fredag for å unngå å ta på omsetning de har på helg, skriver avisa. Streiken nå inne I sin 4. uke.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvingerregionen får skya eller delvis skya oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden kan komme spredte lokale regnbyger. I morgen tirsdag blir det litt skiftende skydekke, opphold, perioder med litt sol og til dels pent vær. Temperaturene I morgen blir en par 3 grader høyere enn I dag.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

En klassiker fra Bruce The Boss Springsteen Badlands I ettermiddagssendinga. Leste jo forrige uke at Bruce Springsteen virkelig har blitt uvennet med Donald Trump borte I USA. Han har jo protestert mot Donald Trumps politikk, og Trump svarer jo da at hvem bryr seg om hva Bruce Springsteen sier. Han jo både gammel og skrukket og har stygge sanger. Ja da, det greit å holde debatten på et saklig nivå, det ikke det? Vi skal holde på helt fram til klokka 18 her fra ettermiddagsstudio med nyheter, musikk og underholdning på denne 11. mai-dagen, som blant annet fødselsdagen til Anders Sandvig. Tannlegen på Lillehammer som begynte å samle gamle hus og gjenstander som etter hvert ble til museet Maihaugen slik vi kjenner det I dag. Født den 11. mai 1862. Nå Ruben og Miriam Bryant I ettermiddagssendingen der du brente vår bro.

0: på jakt efter kærligheden? Prime Video tænder gnisten. Få med dig kysse, som næsten skedde i den herlige romantiske Love Me, Love Me.
1: What is it about you?
0: Og kemien, som skriver om reglerne i den farlige opslukende romansen Off Campus. For mer brennende kærlighed, du finder det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for at leje eller købe 79 kroner per måned.
2: Færdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert end det trenger at være. Se mer på elsbyhus.no.
3: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling, så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin Terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex Insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute i sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
4: Underholdningsguiden. Det hygge og kaffetreff på Sanner Samfunnshus i dag. Det klokka 17 med gratis inngang, bevertning og loddsalg. Mona Anita Hagen underholder, og alle ønskes hjertelig velkommen dit. Hver mandag mellom 11 og 14 samles en gjeng med damer i lokalene på Sørdal Frivillig Sentral og strikker og har gode samtaler. Ved 12-tida serverer de lunsj som de betaler 50 kroner for hver. Pengene går til lunsj, gaver innad i strikkegjengen og så videre. De har også bidratt til Holi Frivillig Sentral sitt strikkeprosjekt, hvor det strikkes lapper og sys sammen til tepper som gis til nyfødtavdeling og kreftavdelingen i Hole. Så det da i Kongsvinger vanntrim i varmtvannsbassenget. LHL Kongsvinger arrangerer det i svømmehallen klokka 19. Det klokka 12 flerkulturell hjertekaffe i Herdalssalen, 13-18 åpent på stedet. Skytestevne Vestlig du arrangeres klokka 17 i kveld. Og i Norddal så det kurs seniornett da mellom 11 og 13. Frammøtested utenfor Sanitetsforenings brukbutikk på Sand. Temaet stolpejakt, og dette åpent for alle over 55 år.

0: Ettermiddagsporten.
1: Vi tar en liten titt på toppidretten denne mandagen. Først håndball. Elverum ble jo noe overraskende slått ut av sluttspillet I håndball forrige uke I semifinalene mot Drammen, og det blir ikke noe finale på Elverum I år. Mens Storhamars håndballdamer, de har fortsatt håpet om finale. De klare for semifinaler, og nå det klart at det Larvik som blir motstander der. Det spilles best av tre kamper også I semifinalespillet, og første kamp på Hamar I morgen. Mellom Storhamar og Larvik kvart over seks. Så har vi hatt en spennende fotballhelg. Det ble jo meget hyggelig for HamKam på fredag når de klarte å slå Vålerenga 1-0 på Briskeby. Ligger helt oppe på en sjetteplass nå HamKam I Eliteserien. Møter Fredrikstad førstkommende lørdag på fotballens festdag 16. mai. Fredrikstad som har hatt en skuffende sesong og ligger helt nede på en 14. plass I Eliteserien per nå. Kongsvinger, de spilte 1-1 borte mot Ranheim på fredag kveld. Trener Johan Wennberg synes laget jobbet hardt og viste god innsats, men innrømmer at Ranheim gjorde det vanskelig I perioder. Nå gleder han seg også til 16. mai-kamp. Da det Lyn som motstander på Bislett 16. mai.
2: Så vi gleder oss veldig til den. Så det blir en kul kamp, og vi pleier å ha godt følge også når vi Når vi der, så den ser vi frem til.
1: Kongsvinger har fortsatt ikke tapt I årets Obos-liga, og topper nå Obos-liga-tabellen med 14 poeng etter 6 runder, 1 poeng foran Stabæk. Raufoss, det andre laget I Obos-ligaen fra innlandet, har fortsatt bare 1 poeng etter 6 runder, og ligger nest sist bare Åsane bak seg. Slutt tar vi med at Lillehammer ishockeyklubb I går ble berget fra konkurs. Det kom fram I en pressemelding fra klubben søndag kveld. Det en gruppe private investorer som har gått sammen og stilt totalt 1 million kroner til disposisjon for klubben, kan Lillehammer ishockeyklubb fortelle. Dermed blir det 2 lag fra innlandet I Eliteserien I hockey også neste sesong.

0: Det en ny uke, vi godt I gang med mai, nærmer seg 17. mai, og da vil man jo gjerne ha det litt fint pent I gatene. Kanskje noen ny asfalt, det hadde vært stilig. Asfaltsesongen til fylkeskommunen, den starter I alle fall I dag 11. mai, det vil si man starter litt smått, så regner man med å gjøre det meste etter nasjonaldagen. Tror jeg. Arne Fredheim, du seksjonsleder for veiseksjonen I Innlandet Fylkeskommune, som har sagt, dere startet smått I dag, men hovedarbeidet med asfaltlegging, det starter kanskje senere?
1: Asfalteringen starter vi med rett over 7. mai, sånn I hovedsak. Men så har vi jo pågående arbeid på en del andre områder også. Vi dryddes jo litt rundt omkring, vi for søppel, vi... Vi skal også gjøre ting som litt kantslått etter hvert, grøfterensk, forskjellige ting som mer driftsrelaterte oppgaver. Og som sagt så blir det asfaltering etter hvert. Det skjer noe på veien titt som tett, for å si det sånn.
0: Og det kan jo av og til føre til litt forsinkelser og litt kødannelser på veiene. Og det jo sånn at dere I fylkeskommunen, dere får ofte tilbakemeldinger om at trafikanter kanskje kjører litt for fort gjennom disse anleggsområdene?
1: Ja da, det kommer rett som det, og hensynet for oss jo at her må vi vise hensyn, alle vi som ferdes I trafikken til de som på jobb, og det har jo med sikkerheten for de som jobber der, men også med sikkerheten for den som kjører og andre trafikanter som man møter I de områdene, når det kan være både litt trangere og litt mindre oversiktlig og så videre.
0: Så anmodningen til alle som møter folk som jobber langs veien, både nå I sommer og ellers I året, slapp av litt pust med magen og ta det med ro, det?
1: Det helt riktig, å tenke skuldrene og som du sier, puste litt med magen og tenke gjennom hvor travelt har det egentlig.
0: Fylkeskommunen har jo ansvaret for 7000 kilometer med vei, det må en del jobb til for å holde de veiene ved like, vil jeg anta.
1: Det må mye jobb til, og det jo det som du innleder med. Vi jo I den delen av året der vi kan få utført mye, som følge av at ja, det vår og sommer og høst, og da skjer det jo så mye på den åkeren. Og vi har mye vi skal gjøre over hele fylket.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
2: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
3: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra Husqvarna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du Husqvarna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel. Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
4: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
5: Kongsvingerregionen får skya eller delvis skya oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden. Kan komme spredte lokale regnbyger. I morgen tirsdag blir det litt skiftende skydekke opphold, perioder med litt sol og til dels pent vær. Temperaturene I morgen blir en par-tre grader høyere enn I dag.

Ja, da vi litt sånn ekstra I Melodi Grand Prix eller Eurovision-modus denne uka her, siden det både semifinaler og finaler I Østerrike denne uka. Jonas Løv, vårt norske bidrag, skal I aksjon I den andre semifinalen som på torsdag, så selve finalen, der vi selvfølgelig håper Norge representert på lørdag 16. mai, en fin oppladning for mange det til nasjonaldagen. Og grunnen til at jeg nevner Grand Prix var jo selvfølgelig at det vi hørte her, det var Gina G, Ooh, are just a little bit, det var en låt som var med og representerte Storbritannia I den internasjonale finalen for 30 år siden I 1996. Dette Hagle og Ingebjørg Bratland. Baby, du rå. God mandag.

0: Landbruksdirektoratet, skal du høre, de har nå lyst ut tilskudd til investeringer I setrer med mjølkeproduksjon her I Innlandet. Visste du det at Innlandet har altså, sånn omtrent I hvert fall, halvparten av alle setrer I drift I Norge? Stig Horsberg, du seniorrådgiver hos statsforvalteren I Innlandet, og skal vi kort starte med dette tilskuddet? Hvilket tilskudd det snakk om, og hvem som kan få det?
1: Ja, det et tilskudd til å gjøre investeringer for å kunne enten fortsette med, eller starte opp igjen med setterdrift, altså med mjølkeproduksjon på setra. Så det nytt av året.
0: Det mange som driver med fullskala setedrift I Innlandet? Det må jo være en del, siden vi omtrent har halvparten av seterene som finnes igjen.
1: Det etter siste tall I hvert fall, så det litt over 400. 407 har vi telt til I 2025 da, som hadde mjølkeproduksjon på setra. Og det fordelt på de fleste kommunene I fylket, men hovedtyngden har vi I Valdres og en god del også Nord-Østerdalen da, og en del I Gudbrandsdalen også da.
0: Og det kanskje litt viktig at vi tar vare på disse setrene for tradisjonell setedrift. Kom jo altså inn på UNESCOs verdensarvliste I 2024, eller liste for immateriell kulturarv, som det heter.
1: Ja, det stemmer. Det gjorde ni for litt over et år siden, ja. Og det ja, vi har jo sagt det lenge at setedrift noe vi I Innlandet har spesielt ansvar for, som en viktig del av kulturarven vår, og det en dypt måte som har mye å si for opplevelsen av fjell og betydning for turismen og, ja, mange ting egentlig. Setedriften var på sitt toppunkt, kanskje siste halvdel av 1800-tallet egentlig, og så har det gått nedover siden det, men selvfølgelig raskere enn I moderne tid da, med bruksrasjonalisering og modernisering og effektivisering, så og I og med at det blir færre som produserer mjølk, så blir det også færre setrer. Men da det viktig å si jo at av de som produserer mjølk, så det en minst like stor andel som bruker setra fortsatt. Så setedriften holder seg egentlig godt sett I forhold til hvor mange setebrukere det da. Hvor mange mjølkeprodusenter det
0: Ja, for jeg leser jo faktisk det på hjemmesidene til statsforvalteren, at det var jo altså faktisk 6 kommuner I Innlandet som hadde flere setere I drift I fjor enn I 2025, så det går rett vei flere steder.
1: Ja, det noen tilfeller av det, og det, vi vet at det enkelte som starter opp igjen, og det har jo nok litt så betydning at tilskuddet til setedrift, som vi har hatt fortsatt I mange år, det har gått ganske mye opp de siste årene, og det gjør nok at det enklere å starte opp igjen også, og det å drive med setedrift, det jo ekstra både tidsbruk og kostnader og mye annet med det som en på en måte må kompensere for, og hvis det skal kunne klare å holde den driftsformen I hevd da.
0: Ja. Helt til sist, det vel en søknadsfrist, tenker jeg, når det gjelder å søke dette tilskuddet, og når den, Stig Horsberg?
1: Søknadsfristen 1. juni, og man søker Landbruksdirektoratet, så hvis man går inn på hjemmesiden deres, så finner man informasjon om det.

0: En spalte som jeg har hatt ganske lenge og som ganske utømmelig når det gjelder nytt stoff, det jo vår Lifehacks-hjørne.
1: Ja da, her får man hver dag tips og triks for en bedre hverdag, og i dag så skal det handle om noen små hvite poser vi ser hjemme hos oss selv mange ganger hvert år, vil jeg tro, men som oftest går rett i søpla. Det disse små posene med silikagel som ligger oppe i esken når du kjøper elektronikk og andre,
0: ja.
1: For at det ikke skal bli fuktighet oppe i esken, for eksempel. Tenker du om du kjøper en ny TV, Thomas, så kaster du disse posene rett i søpla. Tenk ja, liksom mer over det.
0: Kan den brukes til noe?
1: Kan brukes til veldig mye, og for de jo laget til å tiltrekke seg fuktighet. Så hvis du for eksempel mister mobiltelefonen din oppi vann, og den ikke funker fordi den fuktig, så kan du legge den opp i en pose med en, sammen med sånne pose med silikagel, og så vil den trekke ut fuktigheten, og det kan altså få den til å fungere igjen. Legg gjerne et par silikagelposer oppe sammen med gulosten i kjøleskapet, så holder den seg fresk og fin mye lenger. Smykker av sølv og kobber og andre ting kan jo fort bli litt sånn irr og belegg og litt rust utenpå. Legger du litt silikagelposer sammen med smykkene, så holder de seg skinnende på en mye bedre måte. I matskuffer og matskap på kjøkkenet så bør man ha silikagel sammen med pasta og kjeks, potetgull, som kan bli litt sånn slakt og slappt hvis det ligger lenge. Silikagelen tiltrekker seg fuktigheten i matskapet, slik at ting holder seg sprø og ferske og fine lenger altså. Dog i bilen, altså at du opplever mye dog på vinteren når du setter deg inn i bilen, sånn at det blir vanskelig å se ut innom ruta. Har du noen silikagelposer i bilen, så tiltrekker den seg fuktigheten slik at du slipper det. Treningsbaggen som du har med deg på treningssenteret kan jo lukte litt vondt etter hvert. Putter man noen silikagelposer oppi der, så hindrer det at det danner seg vond lukt. Også verdt å prøve. Verktøy som ruster, barberhøvler som ruster, legg litt silikagelposer sammen med verktøy i verktøybodene, verktøykassa, eller sammen med barberhøveren, så holder det seg skinnende og flott i årevis. Gamle bilder, foto som ligger i en skuff eller en boks, og som du aldri ser på, kan fort falme og bli bøyd og litt ikke så fine lenger, men har du silikagel, så skal det visst nok gjøre at bildene holder seg flotte i mange år. Nå har vi jo vinter, og mange har pakket bort gullerotfrø og grasfrø og diverse frø fra forrige hagesesong. Hvis du legger dem i en skuff sammen med silikagel, så holder frøene seg ferske og fine, slik at du kan plante ut når våren kommer på en mye bedre måte.
0: Mm. Nå har vi sagt silikagel ganske mange ganger på 2,5 minutt.
1: Ja, men jeg tror ikke det er ikke noe reklame på en måte, for det jo på en måte noe som følger med i alt mulig. Men heretter så skal jeg i hvert fall samle opp alle disse posene, ha de i en skuff på kjøkkenet og bruke det til alt det her.
0: Ja, for dette var helt nytt, for jeg ante ikke at man burde ta vare på det.
1: Silikagel.

0: Ska du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excelbygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fyllt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

God mandag, klokka begynner å nærme seg fem, og vi skal få med oss litt nyheter om ikke lenge, før det Melanie C. Sporty Spice, hun var jo på Elvebrisfestivalen ved Sagkjerne på Elverum I fjor sommer. I år det blant andre Donkey Boy og Aqua som kommer til denne festivalen på Elverum. Men her altså Melanie C. med Better Alone før nyhetene.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 17, og her siste nytt.
2: Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkaldt, men værtypen fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. Regjeringen vil redusere lange ventetider og ulik praksis for kvinner med endometriose og adenomyose. Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonale retningslinjer på høring med mål om raskere diagnose og mer likeverdig behandling. Ofte tar det flere år før diagnosen stilles. Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne dato nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Vi får indisk besøk denne måneden. Den indiske statsministeren Narendra Modi besøker landet 18. og 19. mai, og det blir et nordisk-indisk toppmøte. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Modi, og begge skal videreutvikle samarbeidet som allerede har trådt i kraft. Blant annet viser regjeringen til frihandelsavtalen som ble inngått i fjor. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
4: Upp er at en trafikkontroll på Riksvei 3 i Stor-Elvdal i ettermiddag, 10 forenkla forelegg for hastighet, høyeste hastighet i 80-sonen var 100 km i timen. På Elverum, i forbindelse med trafikkuhell, hvor en ung gutt ble truffet av en bil, ønsker politiet å komme i kontakt med bilfører eller vittner til hendelsen. Gutten ble lettere skadet. Bilen kan være en hvit SUV, forteller politiet, som ønsker tips på 02800. Sparebank 1 Østlandet blant bankene som nå setter opp rentene på lån og innskudd etter at Norges Bank valgte å heve styringsrenta. Rentene på lån og innskudd økes med inntil 0,25%, og på eksisterende boliglån og innskudd så endres dette fra 14. juli, skriver Sparebank 1 Østlandet i en pressemelding i dag. Tre menn i 20-årene er nå varetektsfengslet i 2 uker. De er siktet for grovt ran med våpen. En av de siktede har erkjent straffeskyld ifølge politiet. Disse tre mennene ble pågrepet i Gjøvik sist torsdag kveld, etter at politiet rykket ut melding om en mulig voldshendelse. De involverte skal ifølge politiet ha kjennskap til hverandre, skriver NRK. Trener for Raufoss fotball i Obos-ligan Casey Wehrmann får ikke fortsette som trener. Han må gå på dagen etter en svak sportslig start på sesongen, skriver Raufoss fotball i en pressemelding i dag. Raufoss har innledet Obos-ligasesongen med 5 tap og 1 uavgjort på sine 6 første kamper. Når Fellesforbundet i dag trapper opp streiken, så er det flere hotell- og serveringssteder i innlandet som blir tatt ut i streik. I det 6. streikuttaket så blir over 180 medlemmer fra 21 ulike bedrifter i Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker og Hamar tatt ut, heter det fra Fellesforbundet. Og på Lillehammer så stenger Aksjemøllen Hotell og Toppen Bar dørene i dag når streiken trappes opp, det opplyser hotelldirektøren til avisa GD. Hotellet håper å åpne igjen på fredag for å unngå å ta på omsetning de har på helg, skriver avisa. Streiken nå inne i sin 4. uke.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvingerregionen får skya eller delvis skya oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden. Kan komme spredte lokale regnbyger. I morgen tirsdag blir det litt skiftende skydekke. Opphold, perioder med litt sol og til dels pent vær. Temperaturene i morgen blir en par 3 grader høyere enn i dag.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Ja, det var Brandy Carlisle som sang The Story her på din egen lokale radio. Håper du har hatt en grei start på uka, en spennende uke på mange måter det her, med ja, Kristi Himmelfartsdag, en fridag for mange på torsdag, 17. mai selvfølgelig. Vi gleder oss til det, selv om det blir tøft å gå rett på jobb og skole mandag og småre etter 17. mai. Vi har liksom hatt fri dagen etter nasjonaldagene tre år nå, så det blir litt sånn overgang der. Grand Prix selvfølgelig denne uka her, mange gleder seg til det. Været, det spiller ikke helt på lag hele uka. Det blir både regnbyger og sluddbyger I høyden, og så blir det, som det ser ut nå, ganske greit helgevær. Lørdag og søndag ser ut til å bli ukas fineste dager når det gjelder temperaturer og sol. Per nå hvertfall, så får vi se. Dette Mai og Try to Forget You. God mandag!

0: Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
3: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad graseter.
5: Der, så.
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Underholdningsguiden. Det hygge og kaffetreff på Sanner Samfunnshus I dag. Det klokka 17 med gratis inngang, bevertning og loddsalg. Mona Anita Hagen underholder, og alle ønskes hjertelig velkommen dit. Hver mandag mellom 11 og 14 samles en gjeng med damer I lokalnett på Sørdal Frivillig Sentral og strikker og har gode samtaler. Ved 12-tida serverer de lunsj som de betaler 50 kroner for hver. Pengene går til lunsj, gaver innad I strikkegjengen og så videre. De har også bidratt til Hole Frivillig Sentral sitt strikkeprosjekt, hvor det strikkes lapper og sys sammen til tepper som gis til nyfødtavdeling og kreftavdelingen I Hole. Så det da I Kongsvinger vanntrim I varmtvannsbassenget. LHL Kongsvinger arrangerer det I svømmehallen klokka 19. Det klokka 12 flerkulturell hjertekaffe I Herdalssalen. 13-18 åpent på stedet. Skytestevne Vestlidu arrangeres klokka 17 I kveld. Og I Norddal så det kurs seniornett da mellom 11 og 13. Frammøtested utenfor Sanitetsforenings brukbutikk på Sand. Temaet stolpejakt, og dette åpent for alle over 55 år.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og rundturen I fylket denne mandags ettermiddagen starter vi I Solør. Tredje trinn ved Våler barne- og ungdomsskole har det siste halvåret hatt et prosjekt der elevene skal lære om lokal identitet og tilhørighet. Prosjektet har blant annet inkludert arbeid med demokrati og elevmedvirkning, og som en del av prosjektet har barna også lært seg Vålersangen, som ifølge lærer Rita Forbord viktig for å styrke fellesskapet I kommunen.
2: Nej, vi har ju jobbat en del med tema för och vi har haft lite om demokrati och nu var det vi vuxna på trinnet som föreslog ett nytt tema och så är det ungan och elevmedverkning och dem som har bestämt vidare jobbing med tema. Vi syns det var lite viktigt alla här är ju från våra kommuner. Det lära sig liksom var du kommer ifrån, få en tillhörighet, ett fällesskap. Det syns vi var väldigt viktigt att få jobba med.
1: Dovre landets beste kommune når nøkkeltall for styring, drift og økonomi sammenlignes. Det ble klart da kommunebarometret ble presentert før helga. Hamar kommer ut som den femte beste kommunen, og Lillehammer nummer 13. Ordfører I Dovre, Magne Vorken, tar førsteplassen som en anerkjennelse for godt utført arbeid.
3: Det jo en bekreftelse på at du antageligvis driver kommunene på en god måte da. Så det jo artig å være på toppen I en statistikk, men først og fremst det en anerkjennelse for det arbeidet oss legger, og at oss antageligvis har riktig prioritering og god retning for arbeidet vårt I kommunen. Vi jo eneste kommuner I Nord-Gudbrandsdalen som ikke har kraftinntekter, men allikevel så greier vi å bygge opp fond, og det vel det at også driver nøkternt, og har du lite penger, så snur du på skjellingene og bruker dem på beste måte. Jeg tror det ligger der.
1: Tidlig på 1900-tallet så hadde Hamar en egen fanemaler. Han het Ole Skramstad, og faner jo en viktig del av både 1. Og 17. Mai, og I en bok som heter Gjort på Hamar, skrevet av Magne Rugsveen, så har dette temaet et eget kapittel.
4: Arbeiderfaner jo en sak som mange arbeiderforeninger skaffet seg, særlig på begynnelsen av 1900-tallet. Og vi faktisk så heldige da, her I Hamar at det var en egen fanemaler som var malemester på Hamar, Ole Skramstad, som sto for mange arbeiderfaner på Hamar.
5: Når vi da, sånn årsmessig?
4: Nå vi på tidligere 1900-tall, mellom 1900 og 1930.
1: Med jevne mellomrom så skal Nord-Gudbrandsdal videregående skole på Otta henge opp do-avisa på skolens toaletter. Dette ulike plakater som omhandler temaer som helse, sex og relasjoner, og som gitt av Selv Sanitetsforening. Rektor på skolen, Kristin Undset, glad for gaven og tror den blir nyttig.
6: Vi tror kanskje at elever eller at ungdom så opplyst, og så har de likevel en del spørsmål, og det kan hende ting de ikke har lyst til å stille spørsmål om. Kanskje selv om vi har helsesykepleier til stede på skolen hele uka, så det noe med å få svar på de spørsmålene de har, da, uten å måtte, på en måte gå til en voksen person. Da kan de sitte I ro, og så kan de få lese over det uten å bli forstyrret, kanskje, at det er noe til poenget her. Og så det en del problemstillinger som står på den avisa som veldig aktuelle for den aldersgruppa som elever på Nord-Gudbrandsdal videregående skole.

0: Fakta om innlandet.
1: Ja, vår daglige faktaspalt I ettermiddagssendingen, der du forhåpentligvis lærer noe nytt om eget fylke. Det har blitt den 11. mai, og 11. mai det var fødselsdagen til Anders Sandvig, og han jo kjent for da de Sandvigske samlinger først, eller Maihaugen som det da ble etter hvert. Et av de mest kjente og kjære museene I innlandet, ja for så vidt et

0: hagen ved huset der Anders Sandvik bodde. I årene som fulgte så ble det flere gamle hus han sørget for å få flyttet ned til Lillehammer fra Gudbrandsdalen. På Maihaugen på en måte tuftet på historien og bygninger fra Gudbrandsdalen, og det var det Anders Sandvik startet opp med for godt over 120 år siden. Når han hadde holdt på å flytte en del hus nedover til Lillehammer noen år, så solgte han hele samlingen til det som het Selskapet til Lillehammer bys vel. Og samlingen ble det han flyttet fra Sandviks egen hage til Maihaugen der det ligger I dag. Da heter først de Sandvikske samlinger noen år, før det etter hvert ble til Maihaugen og... Hele Maihaugen-eventyret startet altså med en meget historieinteressert tannlege på Lillehammer på slutten av 1800-tallet, Anders Sandvik, som ble født på denne dato 11. mai I 1862. Han levde til han ble 87 år, og etter at han var pensjonert tannlege så jobbet han også som direktør og konsulent for Maihaugen I mange år.
1: Fakta om innlandet.

0: eget speil. Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Produkter lagret.
5: AJ Produkter Norge her.
4: Hei,
5: hei.
4: Hallo.
5: Ja, da en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
5: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
4: Ja, just det.
1: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ Produkter NO.
6: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien

0: helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
1: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvingerregionen får skya eller delvis skya oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden. Kan komme spredte lokale regnbyger. I morgen tirsdag blir det litt skiftende skydekke. Opphold, perioder med litt sol og til dels pent vær. Temperaturene i morgen blir en par-tre grader høyere enn i dag.

0: ettermiddagsporten.
1: Vi tar en liten titt på toppidretten denne mandagen. Først håndball. Elverum ble jo noe overraskende slått ut av sluttspillet I håndball forrige uke I semifinalene mot Drammen, og det blir ikke noe finale på Elverum I år. Mens Storhamars håndballdamer de har fortsatt håpet om finale. De klare for semifinaler, og nå det klart at det Larvik som blir motstander der. Det spilles best av tre kamper også I semifinalespillet, og første kamp på Hamar I morgen. Mellom Storhamar og Larvik kvart over seks. Så har vi hatt en spennende fotballhelg. Det ble jo meget hyggelig for HamKam på fredag når de klarte å slå Vålerenga 1-0 på Briskeby. Ligger helt oppe på en sjetteplass nå HamKam I Eliteserien. Møter Fredrikstad førstkommende lørdag på fotballens festdag 16. mai. Fredrikstad som har hatt en skuffende sesong og ligger helt nede på en 14. plass I Eliteserien per nå. Kongsvinger, de spilte 1-1 borte mot Ranheim på fredag kveld. Trener Johan Wennberg synes laget jobbet hardt og viste god innsats, men innrømmer at Ranheim gjorde det vanskelig I perioder. Nå gleder han seg også til 16. mai-kamp. Da det Lyn som motstander på Bislett 16. mai.
2: Så vi, ja, vi gleder oss veldig til den. Så det blir en kul kamp, og vi pleier å ha godt følge også når vi Vi der, så vi, den ser vi frem til.
1: Kongsvinger har fortsatt ikke tapt I årets Obos-liga og topper nå Obos-liga-tabellen med 14 poeng etter 6 runder, 1 poeng foran Stabæk. Raufoss, det andre laget I Obos-ligaen fra innlandet, har fortsatt bare 1 poeng etter 6 runder og ligger nest sist bare Åsane bak seg. Du tar vi med at Lillehammer ishockeyklubb I går ble berget fra konkurs. Det kom fram I en pressemelding fra klubben søndag kveld. Det en gruppe private investorer som har gått sammen og stilt totalt 1 million kroner til disposisjon for klubben, kan Lillehammer ishockeyklubb fortelle. Dermed blir det 2 lag fra innlandet I Eliteserien I hockey også neste sesong.

0: skal se på historien, og det 11. mai I dag, og vi kan starte I 1860 på Sicilia, der gikk styrkene til Giuseppe Garibaldi I land. Det ble starten da på samlingen av Italia. Så til 1918, da fikk Fredrikstad store deler av sentrum ødelagt av brann på dagens dato. 1926 så startet Roald Amundsens luftskip Norge, Nordpolsferden fra Svalbard, landet da I Alaska 3 døgn senere. 1940 så dannet Winston Churchill regjering etter Neville Chamberlains avgang. Og 1945, da krigen var over, så overgav den tyske kommandanten Akershus til hjemmefrontens representant I Oslo I 1945. I 1981 så hadde musikalen Cats av Andrew Lloyd Webber premiere I London. Og så var det endelig tilbake på skolen for de aller fleste da på dagens dato I 2020 etter stengning I 2 måneder under koronakrisen.
1: At hvis den blir forkjøla eller dårlig, da skal den være hjem. Så ikke smitte andre.

Så en liten kikk på dagens kinoplakat I Rådhusteatret. Ingen ringere enn Iron Maiden, Burning Ambition, dokumentar med andre ord, I nærmere to timer. En helaftens dokumentar om et av verdens aller største metalband.

0: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
1: Nei, nå legger vi bort mobilen.
2: Chill out, bro.
1: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
2: Så ønk, ass.
0: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

Da takker vi for oss her fra Ettermiddagsstudio, hvor du får en fin mandag kveld. Det blir mer musikk å høre på her på radioen, og så vi tilbake for fullt I morgen tidlig, med endelig morgen med Bill Martin, blant annet fra klokka 6. Og I morgen kveld så det også bingo, da, som alltid på en tirsdag, med 100 000 kroner I lykkepotten. Michael Jackson I vinden om dagen, takket være filmen om hans liv, som fortsatt den mest sette filmen på kino I Norge, sett av nærmere 150 000 de siste tre ukene. Her får du med deg The Way You Make Me Feel, før nyheter. Vi høres.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 18, og her siste nytt.
2: Dommen I Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo Tingrett opplyser at ingen dato fastsatt enda, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Finansminister Jens Stoltenberg legger I morgen frem revidert nasjonalbudsjett I en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger I Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. Regjeringen har bestemt at fjernbetjente butikker uten ansatte fysisk til stede kan selge alkohol på lik linje med andre butikker. Kommunal- og distriktsdepartementet sier kommunene selv vurderer om tekniske krav som alderskontroll oppfylt. Beslutningen bygger på en juridisk vurdering fra helsedirektoratet. Regjeringen vil redusere lange ventetider og ulik praksis for kvinner med endometriose og adenomyose. Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonal retningslinje på høring med mål om raskere diagnose og mer likeverdig behandling. Ofte tar det flere år før diagnosen stilles. Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkaldt, men værtypen fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen I langrenn. Nye regler, bekreftet I dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
4: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ektevare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.

stille, og byen vår har fått bikinikille. Annerledes finner du ikke drømmen etter en pjokk. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme i fjor, og gjemte et fargekart. Men når det barn er stor,

0: dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest. Vet du det, eller?
1: Nei!
0: Nei! Ikke heller!
2: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute i sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
2: Nei, nå legger vi bort mobilen.
3: Chill out, bro.
2: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
3: Du så ønk, ass.
1: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
4: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling.

Riktig velkommen til Folkeslagertimen med Olav her på radioen. Olav Årstad sitter her og skal spille tysk språklig musikk til dere den nærmeste timen. I dag skal vi begynne med en dame født I Berlin 17. januar 1982. Det en dame med navn Kerstin Ott. Og vi skal høre den siste singelen hun har gitt ut, Rosa Linde.

Det var Simone og Charlie Brunner. Nå skal vi til München I Tyskland. I hvert fall så Karen kjørt I München hvor han bor. Det jeg helt sikker på. Det vil altså si I Bayern da I Tyskland. 27. September 1960 ble Patrick Lindner født I München. Og en låt som heter Heute ist ein Tag skal vi høre på.

0: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump i bom, byggmaker.
3: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra Husqvarna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du Husqvarna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel.

Det sang Stefanie Hertel det. Nå skal vi til Oberösterreich I Østerrike. Nå bærer vi oss mot folksmusikksjangeren. En gruppe på fem karer som kaller seg Mountain Crew og Geile Leute.

det var frokostmusikksjange det. Og Silvertal Spitsbone vi hørte der. Vi holder oss i Tirol. To brødre og en fetter danner gruppa De Grubertaler. Startet opp i 2002, og her låt som heter Gemma Sodi Grubertaler.

Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted.

0: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Og før reklamen hørte vi de grubertaler. Vi holder oss I Tirol. Nå reiser vi tilbake til Sillertal. Og tre karer, tre brødre, var to I de grubertaler, heller tre brødre I gruppa. Startet på 1981, sammen da med sin bestefar, men han borte for mange år siden nå. Gerhard Werner og Herbert Spitaler danner trion Selbergbåen, da fra Selberg I Østerrike I Sillertal. Schalt I Mosi Ein.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
3: Vi gjør ditt liv enklere.
4: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbanna fancy med denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
5: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
6: Men herregud, er det ikke meg da?
5: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
7: Jeg allergisk.
5: Eller til verdens beste mamma.
6: Nei, men så nydelig.
5: Eller til han hønken ned i veien.
8: Ja, så?
5: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

Alpen Rebellen var det vi hørte før reklamen. Da var vi ferdig med folksmusikk-sjangeren for i dag, ja, som bortimot. Vi vel sånn bortimot I den sjangeren på den neste melodien her, selv om det egentlig popslagermusikk de tre siste melodiene. Men I dag så skal vi høre på en duo fra Sydtirol som heter De Ladiner. Startet opp I 2002. Og de har med seg en fra Tyskland som heter Michael Hirte, som spiller munnspill. Og vi skal høre på Hirten-melodi.

Hirt Melody med De Ladin og Michael Hirt, hørte vi der. Nå skal vi høre på en duo fra Tyskland som kaller seg De Freunde. Duoen består av Hansi Sostenbach og Frank Cordes, og låttitel Auf den Flügen der Nacht.

0: Du, hagefesten.
1: Ja.
0: Alt klart, eller?
1: Ja, må bare en liten tur på biltema.
2: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
5: Ja!
6: Fikk vi den?
0: Ja, ja, ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
6: Ja, det gull. Det gull.
0: Kan du være litt stille?
6: Ja, ja, ja.
0: Ja, men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
7: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.

0: vet ikke vad du vil grille I dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
3: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
1: Men,
3: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
4: Hei, det Tone Kroken.
5: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
4: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
5: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
4: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
5: Og de har også innvendig solskjerming.
4: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
5: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.

0: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
1: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
3: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
4: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Velkommen til støvete country og western med Richard Adams.

Hjertelig, hjertelig velkommen til en ny utgave av Støvete Country og Western. Programmet der vi børste støv av gamle jukebox-favoritter og lar historien leve litt til. Her skal vi telle ned på Playback FM-lista, en liste som ikke kommer fra en enkel radiostasjon eller en enkelt selger, men fra et verdensomspennende nettsted som samler radiospilling, salg og popularitet, kort sagt akkurat det folk hører på. Og I dag så skal vi bevege oss fra plass nummer 29 til 20 I 1976, og underveis så møter vi stemmer og historier fra Mickey Gilley, Conway Twitty, Marty Robbins, Tammy Wynette, Don Williams, og vi avslutter hele kalaset med Emmylou Harris. For dette country som lukter bensin, barstol og ikke minst levd liv. Så len deg tilbake, vi starter nedtellingen. Beginning countdown. Vi starter på plass nummer 29 med en mann som visste hvordan man gjorde soul til country. Ja, det dreier seg om Mickey Gilley. Bring It On Home To Me ble opprinnelig skrevet av Sam Cooke sammen med J.W. Alexander og var en stor soul-klassiker før Gilley tok den inn I countryland. Mickey Gilley, som også fetter av Jerry Lee Lewis, bygde hele karrieren sin på å gjøre kjente låter mer jordnære, mer honky-tonk og mer støvete. Og hans versjon ble en solid country-hit I 1976 og befestet ryktet hans som en av de fremste country-crooners I etterkrigstida. Tematisk så handler låta om anger, savn og ønske om å få kjærligheten hjem igjen. Ja, et evig tema, uansett sjanger, men spesielt sterkt kanskje I country. Gilley hadde over 30 topp 10 hits på Billboard Hot Country Songs, og var også sentral I filmen Urban Country, A Cowboy, som ga countrymusikken et nytt publikum. Så dette en låt som beviser at god musikk, den tåler også nye boots. Plass nummer 29 altså, Mickey Gilley, Bring It On Home To Me, plass nummer 29.

Mickey Gilly var det som startet nedtellingen vår på støvete kontra Vesteren I denne omgang. Bring it on home to me, plass nummer 29. Opp et hakk til plass 28. Vi møter her Conway Twitty, mannen med stemmen som kunne høres ut som både fløyel og sandpapir. Ikke på en gang, men hver for seg. The Games That Daddies Play skrevet av Conway Twitty selv og en klassisk fortellende countrylåt. Og her handler det om generasjoner, om fedre som setter spor på godt og vondt, og om hvordan barna ofte ender opp med å spille de samme spillene. Låta gikk inn på topp 10 på Billboard Country og et godt eksempel på Twittys evne til å kombinere personlig tematikk med kommersiell tøft. Han var en av svært få artister som hadde nummer 1 hits på 3 forskjellige tiår, og han skrev mange av sine egne sanger, ja, noe som ga dem ekstra tyngde. Dette country som ikke nødvendigvis roper så fælt, men den treffer. Plass nummer 28 altså, dette Conway Twitty, The Games That Daddies Play.

Hanoi Twitty var det vi fikk der på plass nummer 28. The Games That Daddies Play. Vi blir hos Conway Twitty på plass nummer 27, og her vi altså midt I hans emosjonelle kjerne. This time I've hurt her more than she loves me, skrevet av Evan Stevens og Caroline Edwards, og en av Twittys mest hjerteskjærende innspillinger. Låta den gikk jo selvfølgelig da, rett til nummer 1 på Billboard Hot Country Songs, og det var I 1975. Og her handler det om øyeblikket, der man innser at kjærligheten ikke lenger sterk nok til å reparere skaden. Det ikke sinne, bare resignasjon, og Conway Twitty leverer det med en vokal som nesten knekker, men aldri helt. Dette, folkens, det klassisk country på 70-tallet på sitt aller, aller mest ærlige. Plass nummer 27 altså, Conway Twitty, This time I've hurt her more than she loves me.

Come on, 20 på sitt såreste kanskje. This time I've had to more than she loves me. Plass nummer 27. På plass nummer 26 så møter vi historiefortelleren over alle historiefortellere. Ja, Marty Robbins. El Paso City skrevet av Robbins selv som en slags oppfølger og refleksjon rundt hans legendariske El Paso. Denne gang det en moderne mann som føler seg mer hjemme I cowboydrømmen enn I samtiden. Denne låta ble en topp 10 hit på Billboard Country og viser Robbins unike evne til å blande western mytologi med eksistensiell lengsel. Og Marty Robbins vant flere Grammy-priser og innlemmet I Country Music Hall of Fame. Dette country som leses nesten som en novelle. El Paso City, plass nummer 26, Marty Robbins.

Martin Robbins var det. El Paso City, plass nummer 26. Plass 25 byr på noe litt annerledes. Cletus, Maggot and the Citizens Band. Dette jo en låt som vi har hatt med tidligere I Støvete Kanter og Western, fordi at den har da så klart å ligge på listene våre I mer enn ett år. The White Knight heter låta, og den skrevet av Cletus Maggot, og kombinerer tradisjonell country med politisk og sosial observasjon. Maggot var kjent for å blande satire, patriotisme og hverdagsrealisme, ofte med et skrått smil. Og bandet fikk aldri de aller høyeste listeplasseringene, men hadde en trofast tilhengerskare og ikke minst solid radiospilling I Midtvestens USA. Låta kan tolkes som en kommentar til idealisme og heltedyrkelse sett fra grasrota. Dette støvete, ærlig og kanskje undervurdert. Cletus Maggot and the Citizens Band, plass nummer 25, The White Knights.

0: Målsom avslutning der på plass nummer 25 Clitus Magaland Citizens Band The White Knight
1: Støvete country og western straks tilbake
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no
3: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Du hører støpte country og western med Rickard.
2: På plass nummer 24 så finner vi trioen Dave and Sugar. The Door Is Always Open skrevet av Don Everly og ble en nummer 1 hit på Billboard Country I 1976. Låta den handler om ubetinget kjærlighet. Døra åpen, uansett hvor langt du har gått. Dave & Sugar var kjent for sine tette harmonier og mykere countryuttrykk, og de vant flere CMA-priser på 70-tallet. Og dette en låt som føles litt som en varm kopp kaffe etter en svært lang kjøretur. Plass nummer 24 altså, The Door Is Always Open, Dave & Sugar.

24, Davin Sugar var det vi fikk der. The door is always open. På plass nummer 23 så finner vi Mel Tillis, mannen som stotret når han snakket, men aldri da han sang. Good Woman Blues skrevet av Mel Tillis selv og ble en ener den på Billboard Top Country I 1976. Låta den handler om å innse verdien av en god kvinne, kanskje litt for sent. Tillis skrev også hits for andre artister, blant annet Kenny Rogers og Ricky Skaggs, og medlem av Country Music Hall of Fame. Her har vi også country med både selvironi og ikke minst varme. Plass nummer 23, Good Woman Blues. Dette altså Mel Tillis. Thank you so much. Here's a little song here that I would love to do.

Hvis kunne de spille live I, på 70-tallet, det garantert. Dette også meldt til This Good Woman Blues, en ikke så alt for lang sang. På plass nummer 22 så har vi den evige gentleman Don Williams. Låta den skrevet av Dickie Lee og Danny Morrison og ble en topp 5 hit for Don Williams på Billboard Country. Og Don Williams var kjent som The Gentle Giant, og denne låta jo et sånn skoleeksempel på hans rolige og trygge uttrykk. Till the rivers all run dry heter låta, og tematisk så handler den om evig kjærlighet. Ikke dramatisk, men stille og stødig. Ta godt imot på plass nummer 22, Don Williams, Till the rivers all run dry.

I know sometimes you may wonder, from little things I say in

og Billboard Country I 1976. Her handler det om å stå på egne bein etter et samlivsbrudd, men først når man klar til det. Tammy Wynette ble jo kalt for First Lady of Country Music, og denne låta den på mange måter et manifest I verdighet som forklarer akkurat det. Plass nummer 21 altså, Till I Can Make It On My Own, Tammy Wynette.

Tommy Wynette var det på plass nummer 21, Till I Can Make It On My Own. Ja, vi ikke helt ferdig med damene riktig enda, for vi skal innom topplasseringen I dag, plass nummer 20, og der finner vi ingen ringere enn Emily Harris. Og låta den heter Here, There and Everywhere. Dette en tolkning av Lennon McCartney-klassikeren, som har samme navn. Og Emily gjør den til sin egen med sin krystallklare vokal, og innspillingen den viser hvordan country og folk kan møte pop uten å miste sjelen. Emily Harris har innkassert ikke mindre enn 14 Grammy-priser, og en av de mest respekterte artistene I amerikansk musikkhistorie. Plass nummer 20 altså, Hey There and Everywhere, dette Emily Harris.

0: Ja, hun kanskje her og der og overalt. Emily Harris på plass nummer 20. Here, there and everywhere.
1: Støvete country og western straks tilbake.
2: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa gjør hus til hjem.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Du hører Støvete Country og Western med Richard.
0: Og da har vi kommet til den delen av programmet der vi forlater 1976 og beveger oss inn I nåtiden. Ella Langley og låta Dandelion, som ble utgitt 10. april 2026, vår første nykommer. Ella Langley fra Alabama og har markert seg som en av de mest lovende nye stemmene I moderne country. Og hun har gitt ut et nytt album ved navnet Dandelion, og der blander hun outlaw country med sørstatsrock, og titellåta den handler om å slå rot, selv I motvind. Ta godt imot Ella Langley, låta den heter Dandelion.

Eller Langley var det fra Alabama. Låta Dandelion, som titelsporet på sin nye skiva hennes. Vi skal nå til Bella McKenzie og Jake Banfield og låta Tombstone Desperado, som helt nylig utgift. Og dette et samarbeid mellom to unge artister fra henholdsvis Texas og Arizona. Og musikken, den sterkt inspirert av klassisk western country. Det I grunden det jeg har om disse to artistene. Det ikke publisert så veldig mye I åpne kilder som jeg har klart å finne, men låta den skal du I hvert fall få. Tombstone Desperado, og de med Bella McKenzie og Jake Banfield.

Bella McKenzie og Jake Banfield, Tombstone Desperado, hvor vi fikk der. Nå skal vi til Jason Aldoran, en låt som heter Songs About Us, og det titelsporet på et album som han ga ut 24. April I år. Jason Aldoran trenger ikke så fryktelig mye introduksjon, for en del kjenner jo navnet fra før. Albumet det kombinerer moderne country med tradisjonelle temaer om forhold, småbyliv og ikke minst identitet. Aldoran har flere ACM og CMA-priser, og fortsatt en av sjangerens kanskje store kommersielle navn. Her med låta Songs About Us, Jason Aldoran.

0: Jason Aldean var det, en helt ny sang, ja, nesten i hvert fall, fra utgitt 24. april, Songs About Us. Og med det så setter vi punktum for denne utgaven av Støvete Country og Western. Vi har reist fra Mickey Gillies Soul Country via Conway Twitchers Hjertesorg. Vi har vært ute på hesteryggen med Marty Robbins, stått støtt med Tammy Wynette og landet mykt hos Emily Harris. I tillegg så har vi også fått smaken på både nye røtter og nye skudd da, I countrylandskapet. Og som alltid, støvet det legger seg, men musikken den består. Jeg heter Rikard, og vi høres igjen om en uke på ENR.
1: Støvete Country og Western slutt for denne gang. Rikard takker for seg. Har du tips til artister kan ta opp I programmet? Send en e-post til tips@radioene.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Dette er Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør er Bjørn Martin Brandet. Vi sender fra Kongsvinger på FM 100,8, i Sør-Odal på 102,7, i Nord-Odal på 104,4 og i Eidskog på 105,6. Du kan høre oss i store deler av innlandet på DAB og i hele verden via Radio Kongsvinger.no.

0: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbanna fancy med denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel. Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa gjør hus til hjem.

0: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
1: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: Kom meg du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.

0: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen At jeg synes jeg kan høre gresset gro
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også Biltema
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
3: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
4: Ja takk, både brød og lumpe.
3: Og den krevende venninnen din.
5: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
3: Og barna hennes, som plutselig elsker. Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
6: Hva du får til, herlig mor.
3: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe til monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I 6-årsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og misslykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ektevare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.